Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemėdat, linkiu švelnios drąsos. Kaip mažasis princas primena, svarbiausia matoma širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar kartu klausomės Emerson Lake & Palmer dainos C'est la vie. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad ši jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Eric Clapton'o daina Change the World. Jos mintis paprasta ir stipri. Pasaulis pasikeičia tada, kai jūs pradedate nuo vieno veiksmo, vieno sprendimo, vieno žmogaus. Ne nuo triukšmo, o nuo atsakomybės, kurią prisijimate dabar. Apie tai primena Malala Yousafzai. Būdama paauglė, ji viešai gynė mergaičių teisę mokytis, nors tai reiškia realią grėsmę. Po išpolio ji nepasitraukė į tylą, kalbėjo, telkė paramą, kūrė fondą ir jos balsas tapo spaudimu keisti įstatymus, mokyklas, požiūrį. Ji parodė, kad vienas balsas gali tapti judėjimu, jei jūs jo neišduodate. Eric Clapton, Change the World.

Ką tik nuskambėjęs Mijaus kūrinys paliko tą malonų įtampos ir judesio jausmą, kai jūsų naktis dar nemiega, o galvoje sukasi planai, kelionės, sprendimai. Tokia muzika tinka, kai norisi ryškesnio impulso ir aiškesnio tempo. O dabar kitas kūrinys iš vieno garsiausių 80-ųjų albumų. Jo vaizdo klipe veiksmas vyksta gatvėje, o pagrindinis herojus su švarku ir skrybelė šoka tarp neoninių šviesų. Daina tapo vienu ryškiausiu to laikmečio singlu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie pabaigos. Ir man gera žinoti, kad šią valandą mes esame jums paruošę aišku, šiltą skambesį. Toliau skamba daina Can you feel the love tonight? Eltona John. Malonu, kad klausot muziką, kurią jauti. Iki pat ryto.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei šią akimirką nemiegate, priimkite tai kaip jūsų stiprybę. Leiskite mintims nusėsti, o jums pakaks vieno ramaus ritmo, kad būtų lengviau. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje lietus. Šiauliuose smarkus lietus, Alytuje liūtis. Vilniuje 27, Alytuje 24, Kaune 21, Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs kūrinys buvo apie tą vieną žmogų, kuris išjudina iš rutinos ir priverčia pasitikėti savo pasirinkimu. Jūsų nakčiai tai tinka, kai norisi paprasta, aiškaus jausmo be triukšmo. O mes esame jums paruošę dar vieną pažįstamą istoriją. Kartu jums kūrėme šią malonę kompaniją. Kita daina gimė iš miuziklo, vėliau tapo pasauliniu kino hitu, o jos priedai net pažįsta kelias kartas, net ir pirmomis natomis. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Billy Joel, Uptown Girl.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas ir čia laida muzika, kurią jauti. Jūsų naktis jau šviesėja, tyliai artėja rytas, o mes vis dar kartu. Jums kuriame malonę kompaniją iki pat aušros, ramiai ir užtikrintai. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių poros žinių santrauką, o dabar skamba Roxy Music daina Avalon.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę glaustai, bet tiksliai, kad jums būtų patogu sekti, kas vyksta dabar, čia ir toliau. Kartu. Šią parą pasaulyje tęsiasi intensyvų smūgiai ir susirėmimai artimuosiuose rytuose, o tarptautinės institucijos fiksuoja augančią žalą civilinei infrastruktūrai. Pranešama apie nukentėjusius, didėja humanitariniai poreikiai, stiprinamos evakuacijos ir pagalbos koridorių paieškos. Taip pat skelbiama apie naujausius JAV pareiškimus dėl saugumo ir sąjungininkų įsipareigojimų, akcentuojant spaudimą partneriams stiprinti gynybą ir aiškiau įvardyti prioritetus. Kartu stebima situacija Ukrainoje, kur tęsiami pranešimai apie atakas, jų padarinius ir atsakomuosius veiksmus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 11-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi žaidimo ženklą. Minima tarptautinė žaidimų diena. Nuo senųjų stato kauliukų iki šiuolaikinių strategijų ekranuose žaidimas treniruoja jūsų dėmesį, jūsų sprendimų greitį ir gebėjimą susitarti dėl taisyklių. Tai priminimas jums. Net trumpa partija gali įjungti kūrybą ir discipliną vienu metu. Muzikos istorijoje birželio 11-oji siejama su kino skambesiu. 1982-aisiais pasirodė Džono Williamso filmo E.T. garso takelio albumas. Viena tema ir jums iškart atsiveria visas filmo pasaulis, o orkestro spalvos parodo, kaip muzika gali kalbėti be žodžių. Ir neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai, kainos ir ryto sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Ilte pradeda teikti paskolas nukentėjusiems nuo degalų krizės. Latvijoje į biržą išeina pirmoji valstybės valdoma bendrovė. Turtingiausi pasaulio gyventojai kaltinami ypač didelę žalą gamtai. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Susisiekimo ministerija pristato nuo kitų metų pradedančią veikti e-tolling sistemą ir tikina, kad jai vedus už kai kuriuos krovininius automobilius ir technikas reikės mokėti net mažiau nei šiuo metu. Anot ministerijos, e-rinkliavos lengvatoms ir koeficientams dar turės pritarti Seimas. Taip pat tikinama, kad nuo kitų metų pradėsianti veikti e-tolling sistema bus konkurencinga ir panašaus dydžio kaip Europos Sąjungoje. Vyriausybė jau yra nustačiusi e-rinkliavos skaičiavimo metodiką, ją sudarys infrastruktūros priežiūros ir CO2 emisijų dedamosios. Ji priklausys nuo nuvažiuoto atstumo, bus apskaičiuojama remiantis transporto priemonių GPS signalais bei keliuose įdiegtomis kameromis, kurios stebės sunkia svorio transporto judėjimą. Netaršus sunkusis transportas bus atleistas nuo CO2 dedamosios, bet mokės infrastruktūros dedamąją. Žadama, kad rinkliavos dydžiai bus apskaičiuoti ir patvirtinti birželio 30-ąją. Ją sumokėti bus galima interneto puslapyje ar specialioje mobilioje programėlėje. Nacionalinis plėtros bankas Ilte pradeda teikti paskolas nuo konflikto artimuosiuose rytuose pasekmių. Vyriausybės nuomonė labiausiai nukentėjusiam verslui ir ūkininkams. Bendra paskolų, kurių dalis bus lengvatinės apimtis, siekia 100 milijonų eurų. Anot ekonomikos ministerijos, tai turėtų padėti užtikrinti verslui apyvartinės lėšas ir tęsti veiklą sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis išaugus kūro bei energijos kainoms. Paskolų metiniai palūkanų normai bus taikoma 70% nuolaida. Šios lengvatinės sąlygos bus taikomos turizmo, baldų, tekstilės, medienos, plastikų, metalų gamybos, taip pat maisto produktų gamybos ir kitiems energetiškai imliems sektoriams. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui iš importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik patys tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, prekės padarytų žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimui į Lietuvos teisę, Civilinio kodekso pataisoms. Jei Seimas jas prims, pataisos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Latvijoje vykdomas pirmasis valstybei priklausančios bendrovės viešasis akcijų pasiūlymas. Latvijos infrastruktūros statybos ir priežiūros bendrovė Lau Infragrup investuotojams ketina pasiūlyti beveik 6,5 milijono akcijų. Po to įmonė bus įtraukta į prekybą Nasdaq Ryga Baltijos pagrindinėme sąraše. Vienos akcijos kaina sieks 57 €. Akcijų siūlymas bus skirtas mažmeniniams investuotojams visose Baltijos šalyse, taip pat kvalifikuotiems institucinėms investuotojams pagal prospekte nustatytas sąlygas. Bendrovės veikla apima kelių priežiūros paslaugas, taip pat statybos ir gynybos infrastruktūros projektus. Berlyne bus įsteigtas naujas konsorciumas siekianti sukurti naujos kartos naikintuvą kaip alternatyvą šią savaitę žlugusiam Europos projektui. Tai agentūrai AFP patvirtino Europos orlaivių gamybos gigantas Airbus. Šios bendrovės vadovaujamas 8 įmonių aljansas, pavadintas Team Gen 6, daugiau informacijos apie galimą projektą pateiks oficialioje pasirašymo ceremonijoje aviacijos parodoje Berlyne. Teigiama, kad šis projektas pakeis problemų turėjusią programą, kurios po kelis mėnesius trukusių įtampų tarp dviejų pagrindinių dalyvių Airbus ir Prancūzijos Dassault, šią savaitę atsisakė Berlynas ir Paryžius. 8 įmonės jau nusiuntė Vokietijos gynybos ministrui pozicijos dokumentą, kuriame išdėstė savo viziją dėl 6-osios kartos orlaivių projekto. Turtingiausių pasaulio gyventojų valdomas turtas daro neproporcingai didelę žalą klimatui palyginus su likusių žmonių valdomais objektais. Tokį Greenpeace atliktą skaičiavimą skelbia The Guardian. Anot organizacijos, superturtingieji yra atsakingi už didžiulę dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 1% pasaulio žmonių per savo akcijų paketus ir investicijas kontroliuojantis apie ¼ visų pasaulio metinių emisijų per metus padaro beveik trilijono Amerikos dolerių vertės žalą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamių verslo naujienos portale 15 min.

0: Mama, dar 10 minučių.
1: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kavos kvapas dar tik renkasi drąsą. Įkvėpimui prisiminkime Senekos mintį. Ne todėl nedrįstame, kad sunku, o todėl sunku, kad nedrįstame. Tad šiandien imkitės vieno dalyko, ryštingai ir iki galo. Netrukus mane pakeis du Tomai ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas užduoda klausimą, o kitas jau turi atsakymą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Sting – vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos šiandien surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštų ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Jungtinių valstijų lyderiams apkaltino šią respubliką vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Be to, Irano ginkluotosios pajėgos pranešė, kad Hormūzo sąsiauris vėl uždarytas visiems laivams Amerikos pusė, tai neigia. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas nekartą sakęs, kad derybos su Teheranu artėja prie pabaigos. Vakar pareiškė, kad Iranas ir toliau laiko Ameriką kvailiais ir dabar turės sumokėti kainą. Socialdemokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų neatrasta. Anot socdemų lyderio, nors apie konkrečius postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta, demokratai turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Seimas šiandien apsispręs, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Lietuvoje pernai pradėta 116 tyrimų dėl smurto prieš policijos pareigūnus, taip pat užfiksuota per pusketvirto tūkstančio pareigūnų reikalavimų nevykdymų atvejų. Per 5 metus pastarųjų atvejų beveik padvigubėjo. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad norint užkirsti tam kelią, būtina griežtinti agresyvių ir nepaklusnių piliečių atsakomybę.
1: Kaip sakoma, priešintis ir nepaklusti visiškai verta, nes bausmių politika pakankamai liberali. Jeigu ir skiriama laisvės atėmimo bausmė, tai yra nuo 4 mėnesių iki maksimaliai 2 metam. Dominuoja areštas nuo 40 iki 60 parų, gana dažnos baudos nuo 350 eurų iki 3000 eurų. Na ir žinoma, taip pat pakankamai dažnai yra skiriami viešieji darbai nuo 4 iki 6 mėnesių. Tai yra mūsų pasiūlymai, turime kalbėti apie atsakomybę, pasipriešinimas policijos pareigūnų, ypatingai sukeliantis tam tikrus sužalojimus, turėtų bet kuriuo atveju vertinamas laisvės atėmimo bausmė, kas galbūt kažkiek atgrasytų asmenis nuo smurto prieš pareigūnus. Taip pat būtina peržvelgti ir kitas atsakomybės rūšis. Norėtųsi, kad policijos pareigūnas taptų tam tikrų kaip šventuoju, bet deja taip nėra.
0: Policijos generalinis komisaras taip pat pabrėžė, jog norint mažinti smurto prieš pareigūnus atveju, reikėtų stiprinti pareigūnų psichologinę atsparumą, bei juos geriau aprūpinti apsaugos priemonėmis, kurių šiuo metu visą laiką trūksta. Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje tikėtina perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 14 iki 19, rytinėje Lietuvos pusėje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją.

0: 11 minučių po 7 laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems, kurie klausosi M1 Plus. Dabar čia M1 Plus studijoje kartu su Danute Daunoravičiūte žiniose. Darbuojasi Tomas Ališauskas, būsiu šiandieną vienas. Laida ryto bus truputėlį vienbalsė, tačiau nemažiau linksma, greita ir su gera muzika, kurią jauti. Sinoptikai sako, šiandieną daug įvairių prieštaringų dalykų praneša. Tačiau vieni radarai rodo, kad turėtų lyti maždaug Vilniaus apskrityje šiuo metu ir visame pietvakariniame Lietuvos krašte. Tie lietus slinksis dienai bėgant šiaurės sienos link ir taip nuskalbs visą Lietuvą, tačiau jie nustos lyti rytinėje Lietuvos dalyje, ten dar kažkur kažkaip truputėlį palis, bet bus ženkliai mažiau vandens iš dangaus ir turėtų būti netgi šilčiau. Šilčiau, netgi rimtai šilčiau, nes termometrų prognozės sako, kad turėtų Vilniuje ir rytų Lietuvoje šilti gal net iki 20-25 laipsnių, tuo tarpu ten, kur lis lietus, aišku, turėtų būti vėsiau.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DERVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DERVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
4: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
5: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
4: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
6: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
0: Ačiū savaitė Maksimoje Birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O toletinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.

Minutė lieka mums iki pusės aštuntos. Labas rytas įsibėgėjantiems į šį ketvirtadienį, birželio 11 dieną, kartu su radijos studijos M1 Plus lengvo gero ryto laida Tomo Lišausku ir Danutė Naunoravičiūtė, kuri netrukus prisijungs čia prie mūsų su 100 sekundžių informacijos. Linkiu, kad ketvirtadienis būtų įdomus, ne vien tik tai orų prasme. Šiandieną bus šalis padalinta šiuo požiūriu į dvi dalis. Vienoje bus daug audrų ir lietaus, kitoje bus daug mažiau vandens ir kur kas šilčiau. Dabar termometras rodo sostinėje 14 laipsnių šilumos.

0: šimto sekundžių informacijos esu paruošęs ant grotuvo kiek naujesnę plokštelę, kurią įrašė dvi Šekspyro sesės, o šiandieną Birželio 11-ąją vardadienius švenčia Tvirmantai ir Aluonos, jau nekalbant apie Barnabus ir Floros. Tad jeigu pažįstate, pasveikinkite su vardo diena.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 11-14 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, tauras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar. Po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Seimas apsispręs ar nuo Liepos atlaisvinti suvaržymus Lietuvos kanapių produktų eksportui į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas. Pakeitimai siūloma leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichika veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Jungtinės valstijos šiandien surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštu ėmėsi atsakomųjų veiksmų, Jungtinių valstijų lyderiams apkaltinusios vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Praėjusią naktį po Ukrainos dronų smūgio kilo gaisras Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje. Šie gamykla yra viena didžiausių pietų Rusijoje, joje gaminamas benzinas, dizelinas ir kiti naftos produktai. Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer – tik 8,99. Lidl vertė.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vaflinėme indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika. Bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: 14 minučių liko iki 8:08, lygiai 200 sekundžių informacijos, o tarpu dabar žaidimas čia ne čia, kurgi mes čia, kuriame mes keliaujame radio formatu po įvairias įdomias pasaulio vietas. O tas, kas nori laimėti prizą, kuris yra šį rytą Hesburger restoranų tinklo 15 eurų dovanų kortelė ir kvietimas užsukti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymo sultingo traškaus Hesburger saldžiarūgščio patiekalo tortilija su vištiena. Taigi, toks prizas, jis atiteks tam, kas paskambins ir teisingai pasakys, kokioje vietoje šį rytą mes esame. O mes esame pasaulio vaivorykščių epicentre. Niekad negalvojau, kad tokia vieta yra, bet kai tik tai aptikau, supratau, kad reikia čia atkeliauti. Čia vyrauja idealios atmosferos sąlygos vaivorykštėms susidaryti, todėl ši valstija dažnai vadinama pasaulio vaivorykščių sostinė. Tačiau tai tik tai vietinės gamtos įdomybių pradžia. Nors Everestas, visi žinom, toks yra aukščiausias kalnas, virš jūros lygio iškilęs aukščiausiai žemėje, čia esantis Mauna Kea techniškai yra aukščiausias kalnas visam pasaulyje, matuojant nuo jo pagrindo vandenino dugne iki pat viršūnės. Jo aukštis tokiu matavimu siekia daugiau nei 10 km, 10 km 2200 metrų. Čia greudintys Kilauea ir Mauna Loa yra du aktyviausi ir masyviausi ugnikalniai visoje planetoje. Tad šiuo metu už 35 km nuo pakrantės formuojasi nauja sala. Povandeninis ugnikalnis Loihi, kuris, kaip prognozuojama, vandenino paviršių pasieks po kokio 1000 metų ir praplės valstijos sausumos teritoriją. Vietinės kalbos abėcėlę sudaro, kad ir kaip sunku patikėti, bet tik tai 12 raidžių. Keista, bet joje yra 5 balsės, 7 priebalsės. Pavyzdžiui, ta abėcėlė naudojantis nacionalinė žuvis vadinama humu humu nuku nuku apua a. Išvertus į lietuvių kalbą reikštų ragaragis su snukiu kaip kiaulės. Dėl valstijos atitolimo nuo žemyno daugelis augalų ir gyvūnų rūšių evoliucionavo būtent čia ir niekur kitur žemėje paprasčiausiai neegzistuoja, o kaip to valstija vadinasi, jeigu žinote, skambtelkite mums į studiją. Labą rytą, kas paskambino pirmosios, ar tai pirmoji?
1: Labas rytas, Adomas.
0: Malonu, Adomai, iš kur esat?
1: Iš Vilniaus.
0: Aha, iš Vilniaus, puiku. Pradedat ketvirtadienį kartu su pliusu, džiugu girdėti. Kaip manote, į kur šį rytą mes nusibeldėme žaidime?
1: Manau, kad į Havajus.
0: Jūs visiškai teisingai manote, o kas jums labiausiai tą išdavė?
1: Tai Mauna Kea.
0: A, Mauna Kea. Žinomas pavadinimas susijęs su Havajais ir ne kartą girdėtas ne vienam šaltinėje. Tvarkelė, Adomai. Kviečiu jūs į Hesburger su 15 eurų dovanų kortele.
1: Ačiū.
0: Dėkoju už žaidimą ir linkiu gražaus ketvirtadienio. Tuo tarpu visus jūsų Adomų taip pat kviečiu į Hesburger, ten jūsų laukias pasiūlymas sultinga traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena. Kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, jeigu dar maža, tai pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite, išsirinkite savo mėgstamiausius, Hesburger jūsų laukia.

0: Apie 4 minutės lieka mums iki 8 valandos, 8 lygiai 200 sekundžių informacijos, tad kur buvus, kur nebuvus studijoje, jau žinių redaktorė Danutė Daunoravičiūtė, sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, labas rytas.
0: Žiniuose šiandieną papasakosi kažką įdomaus būtinai.
1: Visuomet kažkada kažko įdomaus aš pripasakoju. Pasakosiu šiandien ir apie tai, kaip jau prasidės šį kartą šiandien trišalės derybos dėl būsimos valdančiosios koalicijos, susitiks du Sinkevičiai ir vienas Nesinkevičius.
0: Galėtų būti trys, bet Aurelijus Veryga turbūt nepuls.
1: Nepuls pavardės keis, taip įsivaizduoju. Pasakosiu, kiek Rusijos regionų dėl Ukrainos dronų smūgių ir raketų jau susidūrė su stipriu degalų trūkumu. Aišku, pasakosiu ir apie svarbiausią metų futbolo renginį, prasidėsinti šiandieną, pirmasis mačas, vakare įvyks futbolo čempionatas, bet tu žinai, vakar pavyko aptikti labai įdomią publikaciją apie su kokiam problemom reiškia susidūrė atvykusios pirmosios komandos į treniruotes, tai konkrečiai šveicarų rinktinė, Norvegijos rinktinė, jie ten, kur jau jie tenai apgyvendinti, nedetalizuosiu, bet faktas tas, kad gavo planą, kur jie gali treniruotis ir kur šiukštų kojos nekelti, nes ten yra braškuolės.
0: Svarbus įspėjimas.
1: Svarbus įspėjimas, sakė, nu dar šitaip, tai mes nesam žaidę, kad koja į kairę, koja į dešinę ir ten jau tyko barškolė, žinai, sako, nu įdomu. Tai va, taip, kad visokių iššūkių laukia sportininkų tas mėno su trupinėliu, kiek vyks čempionatas, aišku, apie svarbiausius jo įvykius mes visada pranešim.
0: Žinios netrukus po 3, mažiau negu 3 minučių, 1+3, kai laikrodis rodys lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar ir po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų neatrasta. Visgi nei jis, nei Virginijus Sinkevičius neskleidė galimų naujos vyriausybės ministro pavardžių ir tikino, kad apie jas susitikime kalbėta nebuvo. Visai neseniai sukurtai pacientų pavežėjimo sistemai gali būti švaistomos valstybės lėšos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojamas pavežėjimas buvo apmokamas didesniais tarifais nei leidžia teisės aktai. Dėl to dalis pinigų galėjo būti panaudoti nepagristai. Valstybės kontrolės atstovė Danguolė Krištapavičienė sako, kad nustatyta atveju, kai dėl prasto paslaugos organizavimo vieno paciento pavežėjimui skiriama neproporcingai daug lėšų, pavyzdžiui, vienu atveju vienas kilometras kainavo net 159 eurus.
1: Kitas, va, pavyzdžiui, įdomesnis atvejis. Kai klientą reikėjo pavežti Palangoje žvejų gatvės į Mažeikių 109 kilometrus, bet pats paslaugos teikėjas važiavo iš Elektrėnų. Tokiai paslaugai buvo išleista 1355 eurai.
0: Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė Rasa Atkočiūnė netikina, kad transportas iš vienos į kitą savivaldybę pacientų pavežėjimui siunčiamas, nes trūksta paslaugų vykdyti galinčių įmonių.
2: Galėčiau duoti pavyzdį, kai Vilniaus mieste yra paleistas pirkimą vežti pacientams neįgaliojo vežimėliu. Šiai dienai mes turime tik vieną vienintelį pasiūlymą. Pasiūlos neturime netgi didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
0: Sveikatos apsaugos ministerija sutinka su auditorių pastabomis ir teigia, kad yra peržiūrima tiek pacientų pavežėjimo kainos nustatymo tvarka, tiek pats paslaugos modelis. Dėl didelio pacientų poreikio ir lėšų trūkumo ministerija pernai buvo laikinai sustabdžiusi pavežėjimo paslaugos teikimą. Vėliau atnaujino ir galiausiai susiaurino jos teikimai, dabar teikiama tik pacientams, kuriems tai gyvybiškai svarbu dėl sveikatos būklės ar socialinių aplinkybių. Mažiausiai 25 Rusijos regionai, tai yra neskaitant okupuotų Ukrainos teritorijų, jau susidūrė su benzino trūkumu ir degalų tiekimo sutrikimais dėl Ukrainos ginkluotojų pajėgų atakų prieš naftos infrastruktūrą. Remiantis Bloomberg duomenimis, nuo sausio iki gegužės Rusijos naftos perdirbimo gamyklos patyrė 38 atakas, iš kurių 16 įvyko vien gegužės mėnesį ir tai yra didžiausias skaičius per visą karo laikotarpį. Regiono valdžia į trūkumą reaguoja skirtingai. Pavyzdžiui, Belgorodo srities laikinasis gubernatorius pripažino problemos egzistavimą, o Krasnodaro krašto vadovas situaciją pavadino dirbtiniu panikos sukėlimu, tiesa, gyventojai tvirtina priešingai. Šiandien prasideda svarbiausias metų futbolo renginys 2026 pasaulio futbolo čempionatas ir pirmasis mačas vyks jau šį vakarą. Viena iš turnyro šeimininkių Meksika žais prieš Pietų Afrikos Respublikos rinktinę. Rungtynės prasidės 22 valandą Lietuvos laiku, o prieš jas vyks atidarimo ceremonija, kurios metu pasirodys dainininkė Shakira. Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, daug daugiausiai rytinėje šalies pusėje perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 12 minučių po 8 žvelgiame į sporto varžybų rezultatus, puslapius ir netikėtumus. Danutė jau užsiminė apie pasaulio futbolo čempionatą, prie jo dar trumpai grįšime. Tuo tarpu šiandieną 7 vakare tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos finalistų serija ir Neptūnas vėl susitinka su Panevėžio Lietkabeliu, aiškinasi, kurie bus stipresni. Kol kas serijos rezultatas 1-1. Už Atlanto vyksta kitas finalas, NBA finalas, ten rezultatas įspūdingas. 107-106 New Yorkas įveikė San Antonio ir rezultatas serijoje yra 3-1. Tai buvo vienas įspūdingiausių sugrįžimų NBA finalų istorijoje. Ir New Yorko komanda atsidūrė per vieną pergalę nuo čempiono titulo nuo 1973 metų. New Yorko klubas panaikino 29 taškų skirtumą varžybų eigoje ir vienu tašku sugebėjo savo varžovus įveikti. Kalbant apie pasaulio futbolo čempionatą, Jungtinėse valstijose ir galiai norintys žiūrėti varžybas ir pasipuošti savo rinktinės marškinėliais turės išleisti daug daugiau negu kad įprasta. Nes paaiškėjo, kad Anglijos, Prancūzijos ir Brazilijos rinktinių gerbėjai už suaugusiems skirtus marškinėlius turėtų mokėti vidutiniškai po 110 eurų. Vos pigesni bus Ispanijos, Vokietijos ir Škotijos rinktinių marškinėliai ir Portugalijos beje, kainuosiantys apie 100 eurų. Vaikiški marškinėliai bus pigesni už suaugusiosius. Kai kurie kainuos 85, kiti 80 ar 75 eurus. Patys brangiausia, aišku, yra autentiški rungtynių marškinėliai, kuriuos dėvi patys futbolininkai. Kai kurių rinktinių oficialių marškinėlių kaina siekia netgi 160 eurų. Atrodo, kas gali tiek už marškinėlius mokėti, bet yra daugybė žmonių, kurie tai daro. Skaičiuojama, kad šio pasaulio čempionato metu sirgaliai visame pasaulyje įsigys nuo 18 iki 23 milijonų marškinėlių. Tai gali būti gerokai daugiau nei praeitame 22 metų pasaulio čempionate, kai buvo parduota nepilni 15 milijonų.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33 procentais pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33 procentais pigiau. Lidl vertė.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40 procentų pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40 procentų nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.

Vasarą mėgaukitės saugiai, dalis mėgausis vasaros liūtimis, kita dalis geresniu oru ir pasirūpinkite odos apsaugos aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, apie kuriuos daugiau rasite myderamashop.eu. Apie tas dalis sakau, turėdamas minti jūs, klausytojai, nes vakarinėje Lietuvos dalyje šiandieną bus ženkliai drėgniau, daugiau lietaus, lis kone visą dieną, paskui tas lietus po truputėlį slinksis į rytinį Lietuvos kraštą, tačiau jau bus išsikvėpęs. Rytų Lietuvoje irgi palis, bet gal ne taip stipriai ir ne taip gausiai. Automatiškai ir temperatūra rytų Lietuvoje bus šilčiau apie 20-25 laipsnius, šilumos tuo tarpu ten, kur lis bus su laipsniais kur kas prasčiau, gali būti, kad nesieks ir 20. Dabar termometras rodo sostinėje 14 laipsnių šilumos. Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai skirti kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga skirta jūsų odai, apie kurią daugiau rasite myderamashop.eu.

0: Va taip, su gražiais greitais ritmais, aiškiom kalbom, mes atvažiuojame prie dar vieno 100 sekundžių informacijos, atidžiai parengto Danutės Daunoravičiūtės.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Vakar Vilniuje jau vyko pirmasis dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o antradienį Briuselyje neformaliam pokalbį buvo susirinkę visų trijų partijų lyderiai – Mindaugas Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga. Seimas šiandien apsispręs, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Pentagono vadovas Pitas Heksetas pareiškė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę pagrobti Kubos prezidentą Miguelį Diesą Kanelį. Tačiau jis pridūrė, kad galutinį sprendimą priims prezidentas Donaldas Trumpas. Gegužė leidinys Politiko remdamas iš šaltiniais pranešė, kad Amerikos kariškiai rengiasi galimiems kariniams veiksmams Kuboje. Leidinio duomenėmis Baltieji rūmai yra nusivylę, kad Amerikos spaudimas neprivertė Kubos daryti nuolaidų. Šiandien prasideda svarbiausias metų futbolo renginys 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Pirmasis mačas vyks vakare. Viena iš turnyro šeimininkių Meksika žais prieš Pietų Afrikos Respublikos rinktinę. Prieš rungtynes vyks atidarymo ceremonija, kurios metu pasirodys dainininkė Shakira. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytinėje Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lis, vietomis smarkiai daug kur, daugiausia rytų Lietuvoje tikėtina perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Ir šį rytą, vartydami Alma Litera vasaros puslapius, pažvelgsime į gyvūnų pasaulį kitomis akimis, nes čia, kitame laido gale, mūsų eteryje žinomiausias ir garsiausias Lietuvos gamtininkas ir gamtos fotografas Marius Čepulis. Labą rytą, Mariau.
1: Sveiki, gyvė, labą rytą.
0: Jūsiška knyga pavadinta Anakanda pasakoja apie pačius įvairiausius gyvūnus, bet pats pagrindinis klausimas, aš kaip suprantu, ar tie gyvūnai pavojingi mums, ar ne?
1: Jo, tai visų pirma žemaitiška, reik sakyti anakonda.
0: Aha.
1: Ar anakonda.
0: Gerai.
1: Tai anakonda, nes gyvūnai iš principo nėra pavojingi. Ta prasme, viskas priklauso, kiek tu esi arti gyvūnai ir ką tu su juo darai. Jeigu tavo galva yra lokio nasruose, tai galimai, kad yra jau blogai. Jeigu tavo galva yra toli nuo lokio nasrų, galimai, kad tau yra viskas gerai.
0: Ženkliai geriau negu nasruose. Mariau, o kuris gyvūnas Lietuvoje iš mums pažįstamų, pas mus gyvenančių, turi pačią blogiausią reputaciją visai nepelnytai?
1: Be žmogaus?
0: Taip.
1: Jeigu be žmogaus, nepelnytai.
0: Aha. Apie kurį mes galvojam nepelnytai blogai ir galvojam, kad jis yra pavojingas.
1: Labai, labai geras, labai geras, labai geras pavyzdys yra auslinda. Toks žmonės vadina šiknaragio, toks gale turi tokius ragelius, kurie skirti visiškai kitiem dalykam, nu, gazdinimam galbūt ten prilaikyti grobį, prilaikyti patelę, kaip paruojasi. Bet žmonės bijo, kad jinai lys į ausį, pragręš būgnelį, įdės kiaušinių, paskui galvoja, kad jis auslindukai visą gyvenimą. Tai vienas iš fainiausių, gražiausių, nuostabiausių padarų, mamos prižiūri savo vaikučius. Aš irgi jo vaikystėje bijojau, bet nu, nereikia jo bijoti.
0: O kuris gyvūnas priešingai atrodo visai nekaltas, bet geriau jo neerzinti ir net nesiardinti prie jo?
1: Erkė.
0: Pakartokit?
1: Erkė atrodo nekalta juk, taip.
0: Aha. Mažytė.
1: Mažytė, gražutė, nieko jinai nedaro, bet ta prasme virusai ir bakterijos, kurie sėdi erkėje, jie truputėlį tokie pavojingesni, švelniai tariant, netgi labai būna pavojingi.
0: Mhm.
1: O jeigu rimtai, nu, tai pavyzdžiui, pelėdžiukas, ane, arba pelėda, kuri atrodo kitoks mielas paukštelis, bet buvo, pavyzdžiui, vienam fotografui iškabinę akį, nes lindo prie jos vaikų. Tai kai saugo savo vaikus, šiaip jos nėra piktos, niekada nepuola. Bet jeigu tu lendi prie vaikų, ko nereikėtų daryti, gali gauti galvą.
0: Ar yra gyvūnas, kurio pats kažkada bijojote, o vėliau jau, kai pradėjote domėtis, giliai susimąstėte ir pakeitėt nuomonę?
1: Ne, vis dar dabar bijau. Tai jo, aš kažkada turėjau labai labai didelę arachnofobiją, vorų baimę.
0: Aha.
1: Labai didelę, užlipdavo voras, aš išprotėdavau. Bet baigėsi tuo, kad miegojau su tarantulo ant vienos pagalvės ir to tarantulo vardas buvo Emilija ir aš kalbu apie vorą iš tikrųjų. Tai,
0: aha.
1: Tai dabar buvau nebebijau visiškai, ta prasme, galiu bet kokį imti, kai žinau, kad jisai man nieko nepadarys, dažniausiai jie nieko ir nedaro. Ir dar vienas padaras, kurio vis dar bijau,
0: tai
1: yra dusios lerva.
0: Pakartokite?
1: Dusios lerva, tokia toks labai įdomiai atrodantis ir man vis dar baisus padaras.
0: Apie baisus padarus ir ne tik baisus padarus Marijos knygoje Anakonda, kaip jis sakė, žemaitiškai, kuri yra skirta ir dideliems, ir mažiems, ir vaikams, ir tėvams, ir visiems, kurie mėgsta gamtą bei nori ją geriau suprasti. Kartais didžiausia baimė kyla ne iš pavojaus, o tiesiog iš nežinojimo. Pažinus gyvūnus paaiškėja, kad dauguma jų mūsų bijo kur kas labiau negu mes jų.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Kaip pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
8: Parkside – darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai – tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
10: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Nei daugiau, nei mažiau, o puikus vasariškas prizas firminiai pliuso marškinėliai jau laukia naujo savo šeimininko. Galbūt sudėvėjote senus, galbūt tokių dar neturėjote, arba galbūt neturėjote tokių, kokius galima gauti. Vienus turite, o kitų dar reikėtų. Tuomet skambtelkite mums 1829. Studiją žaidime daugiau mažiau paruošti 3 teiginiai, pasakyti neteisingai, o jūs žaisdami pasuksite, sakydami daugiau turėtų būti ten kažko ar tai mažiau, į teisingesnę pusę ir taip surinkę visus teisingus taškus, galėsite prizą pasiimti. Alio, labą rytą, kas paskambino mums pirmas ar pirmoji?
1: Valdas, labas rytas.
0: Labas, Valdai, skambate iš tiesų labai aiškiai ir gražiai, jau tikriausiai diena pradėta, ar ne, darbai jau vyksta?
1: Taip.
0: Gerai, neužtruksime ilgai, pirmas teiginys žaidime. Žinote tokį aktorių Hugh Laurie? Tikrai žinote, prieš 14 metų jis vaidino seriale Daktarą Hausą. Nu va, tai pasirodo, jis vaidindamas buvo įtrauktas į Gineso rekordų knygą kaip daugiausiai už vieną seriją uždirbantis aktorius. O jo honoraras siekė 470 tūkstančių dolerių. Daugiau ar mažiau?
1: Mažiau gal.
0: Gineso rekordų knyga čia yra.
1: Tai daugiau.
0: Daugiau čia. Jo honoraras siekė beveik 2 daugiau 700 tūkstančių dolerių. Įsivaizduojate? Būtų neblogai tiek uždirbti už vieną seriją. Gerai, dabar nuo kino prie literatūros. Japonų literatūros klasikas Yasunaris Kawabata buvo 5 japonų rašytojas gavęs Nobelio literatūros premiją.
1: Tai mažiau gal?
0: Mažiau, jis buvo pats pirmasis japonų literatūros klasikas gavęs Nobelio premiją. Ir paskutinis. 87 metų šiandien sulaukęs autosporto legenda Jackis Stewartas atsimino tokį seną formulistą. Nu va, dažniausiai dėvėdavo vieną mėgstamą šalmą per varžybas ir tas šalmas buvo papuoštas 3 spalvom. Daugiau ar mažiau?
1: Manau, kad daugiau.
0: Daugiau, jis buvo visas baltas, o ant jo buvo graži, spalvinga iš žalios, raudonos, geltonos ir mėlynos škotiško rašto juosta. Tvarkelė, Valdai, mes su jumis sutvarkime visus žaidimo formalumus. Prizas jūsų, dėkui už skambutį, už žaidimą ir gero ketvirtadienio.
1: Ačiū ir jums.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Apie 5 minutės lieka iki 9 valandos. 9 valandą lygiai bus 200 sekundžių informacijos, kurią mums paruošė ir atnešė Danutė Daunoravičiūtė. Netrukus ją išgirsite, o Danutė yra pasiruošusi papasakoti apie instituciją, kuri ir šiaip jau iš bendro supratimo atrodo ginkluota. Bet ne, jai dar maža, jinai dar ruošia kažkokius papildomus ginklus kažkam skirtus. Apie ką čia kalba?
1: Labas rytas, o šiuo atveju kalbu apie vidaus reikalų ministeriją, kuri dabar yra susirūpinusi, kaipgi išgyvendinti arba bent jau sumažinti korupciją pareigūnų tarpe ir ruošia tokį ginklą, sakyčiau, aš čia galbūt panaudojau ironiją sakydama ginklą. Dėl to, kad norima steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Žinai, kiek mano ilga atmintis siekia, tai bus turbūt koks bent jau trečias kartas, kai tokia pareigybė ministerijoje turėtų atsirasti, na, periodiškai atsiranda.
0: Ir dingsta,
1: paskui vėl atsiranda, pasikeitus tam tikrai politiniai jėgai ir ministrui. Dabar vėl bandoma taikyti šitą panacėją, nežinau, ar jinai turi kokią nors prasmę, nes, na, ką gali padaryti vienas žmogus, kaip tu galvoji? Nu, matyt, kad nelabai.
0: Bet jeigu jau bandyta ir nepasisekė, tai kiek kartų,
1: žinau,
0: bus
1: bandoma?
0: Žinai,
1: sako, o gal dabar pavyks? Gal ir pavyks. Pažiūrėsim. Dabar dar atsinešiau smagią informaciją iš Jungtinių valstijų. Kur tu matei prezidentą, kuris sakytų, kad man patinka ir aš myliu infliaciją?
0: Aš tokio tikrai nesu matęs, bet jeigu paieškotume, tai gal Afrikoje.
1: Nereikia Afrika. Jungtinių valstijų lyderis sako, I love the inflation.
0: Donaldas,
1: infliacija yra didžiausia per pastaruosius 3 metus. Statistikos biuras paskelbė naujausius duomenis. Donis sužavėjo, sakė, ai, kaip gerai, kainos kyla. Bet sakė, jos paskui kris kaip akmuo, kai aš pabaigsiu karą su Iranu. Bet kol kas pabaigos tam karui dar nesimato.
0: Jis jau beros 30 kelis kartus tą karą baiginėjo. Aš galvoju, iš pradžių uždai, kai pasakė, kad Donaldas sumaišė terminus. Bet ne, pasirodo, jis puikiausiai žino, apie ką čia kalba. Danutės žinios po maždaug 3.5 minutės M1 plus eteryje lygiai 9 su visais svarbiausiais dalykais.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Vakar Vilniuje jau vyko pirmasis dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o antradienį Briuselyje neformaliam pokalbį buvo susirinkę visų trijų partijų lyderiai Mindaugas Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga. Seimas šiandien apsispręs, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Po to, kai teisėsauga dėl prisidėjimo gabenant kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija dar aiškinasi, kodėl pareigūnų korupcijos nepastebėjo įstaigų imuniteto tarnybos ir siūlo labiau kontroliuoti jų darbą. Ta ministerijoje siūloma steigti generalinio inspektoriaus pareigybę, beje tokia pareigybė ministerijoje kuriama jau bent trečią kartą. Tačiau profsąjungos ir ekspertai nemano, kad generalinis inspektorius galėtų spręsti pareigūnų korupcijos problemą. Nacionalinio pareigūnų profsąjungos susivienimo pirmininkė Irena Kursevičienė sako, kad problemas nespręs joks inspektorius, kol vidaus reikalų ministerija ir įstaigų vadovai korupcijos prevencijos nenustatys prioritetu.
1: Dabar imunitetas daugiausiai užsiima seka pareigūnus, kurie galimai neteisėtai naudojasi butpinigių, išmoko kelionpinigius, žiūri, ar jie tinkamai funkcijas atlieka. Resursai imuniteto pareigūnų jų irgi yra riboti žmogiškie. Mes tada ir užsiveliam nuo smulkmenų pradėjus į didelius dalykus nekreipiamas dėmesys.
0: Ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad korupcijos prevencija visada bus prioritetu, o generaliniam inspektoriui ateityje esą galėtų būti suteikti didesni įgaliojimai.
2: Ministerija ir darbuotojai neturi tokių tiesioginių įgaliojimų, kurio pagrindu jie galėtų prižiūrėti būtent tokių tarnybų veiklą. Teisingumas būtų būtent generaliniam inspektoriui. Tai mes turim 5-6 tarnybos, tai pradžioje gali būti etapiškai, gali būti pradžioje atsirandėjimas tokios pareigybės ar tolesnis veiksmas, reikia galvoti apie jau rimtesnius įgaliojimus.
0: Vidaus reikalų ministras tikina, kad dar laukia policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir imuniteto tarnybų vadovų raštiškų atsakymų, kodėl jiems pro akis praslydo galimas masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jam patinka infliacija, kai praėjusį mėnesį kainos šalyje augo sparčiausiai per pastaruosius trejus metus. Anot prezidento, kainos buvo puikios. Darbo statistikos biuro duomenimis gegužę kainos Jungtinėse valstijose palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu pakilo 4,2%. Šį augimą palyginti su 3,8% balandžio mėnesį lėmė didėjančios energijos sąnaudos po Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu. Tačiau prezidentas Trumpas pažadėjo, kad kainų augimas kris kaip akmuo, kai karas su Iranu baigsis. Vėliau tą pačią dieną Jungtinių valstijų karinės pajėgos bombardavo Iraną. Praparus Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytinėje Lietuvoje, kai kur su pragiedruliais protarpiais lis, vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija, kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: tokie žmonės. 12 minučių po 9 rodo mūsų laikrodžio ekranas. Labas rytas tam, kas įsijungia M1 Plus transliaciją vėliausiai mūsų ryto laidoje. Žurnalo Žmonės, naujo žurnalo Žmonės numerio, puslapių pavartymas ir įspūdžių pasidalinimas ant viršelio. Jums puikiausiai pažįstama Nijolė Pareigytė Rukaitinė. Ką jie čia veikia, ogi gražiai atrodo ir paskui viduje pasakoja žurnalo viduje, kad turi naujus namus, kurie yra ant ežero kranto, arti gamtos, ten ramu, keičiasi vaizdai už lango ir taip toliau. Ir Nijolė apsisukusi ant kabluko iškart juokauja, kad ne, tai negalutinė stotelė, ateityje jai reikės daugiau erdvės. Jai reikės ir šiltnamio, gal net ūkio su oškomis, o gal ir ūkio su visais žirgais. Žodžiu, kaip viskas atrodys, ką Nijolė pasakoja daugiau apie savo naują gyvenimą, pavartysite žurnalą Žmonės ir paskaitysite. O ten bevartydami rasite vieną žinomiausių Lietuvos alpinistų, Saulių Damulevičių, kuris iš Everesto ekspedicijos sugrįžo taip ir nepasiekęs viršūnės, tačiau nepraradęs ryšto bandyti dar kartą. Be papildomo deguonės jis užkopė į 8400 metrų aukštį, tačiau nusprendė apsisukti, supratęs, kad saugiai grįžti jėgų atgal gali ir nebeužtekti. O grįžti yra pats svarbiausias dalykas. Taigi, Saulius nepasiekęs Everesto bandys jį siekti dar kartą ir kaip kažkada pasakojo, man atrodo, legendinis lenktynininkas Nikis Lauda, kad nelaimėjimas pirmosios vietos, pralaimėjimas pirmosios vietos yra ženkliai svarbesnė pamoka, negu kad pirmosios vietos laimėjimas. Tai čia viršūnės atveju irgi panašiai. Saulius pamoką savo išmoks ir kitą kartą aišku pasieks tą, ką yra užsibrėžęs. Kitokia ekspedicija buvo surengta M1 laidų vedėjų, mūsų kolegų Arnoldo ir Richardo. Jie raidosi į tradiciją tapusią vyrų ekspediciją ir šį kartą keliavo su savo legendinė silkute į Norvegiją. Kelionė, kas tokioj gali būti kelioniai blogais, kai tu važiuoji su 89 metais pagamintu senu kledru? Aišku, kad nieko, bet tas nieko prasidėjo su sugedusia sankaba, o po to išvirto į daugybę nuotykių. Ir net ne kalnai, ne įspūdinga Norvegijos gamta, kuri išties yra įspūdinga ir labai graži, o kiti visai dalykai buvo šioje kelionėje patys svarbiausi. Pamatysite kelionės nuotraukas, įspūdžius ir paskaitysite viską pavartę naujausią žurnalo Žmonės numerį.
1: Музыка.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
3: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
2: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
4: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ar buzai valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
9: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
10: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: panašus ir pranešimas, ir vertas dėmesio dalykas, kai norisi save palepinti. Pranešama apie kainas, kokiomis nepasinaudoti būtų iš tikrųjų gaila. Pigu.lt dabar vyksta pirktynės, tai yra laikas, kai didžiuliai pirkiniai kainuoja mažai. Jeigu esate Pigu Plus narys, tai suprantate, apie ką kalba, ir pranešimas yra toks, kad dabar kvepalams ir kosmetikai nuolaidos siekia net iki 50%. Ir tai dar ne viskas. Jeigu svajojate apie tobulas garbanas, tai garsusis Dyson Airwrap plaukų formavimo prietaisas, kuris paprastai kainuoja 482 eurus. Pigu Plus nariams dabar atsieis tik tai 399 eurus. Taip, teisingai. Elektrotechnikos top prekės dabar su papildomomis nuolaidomis iki 20%. Priminsiu, kad šios audros truks tik keletą savaičių, tad užsukite į Pigu LT, prisijunkite prie Pigu Plus ir palepinkite ir pradžiuginkite save.
1: Музыка, куря его.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
4: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
8: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kaip plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: Tai dvi išskirtinės dainos, kurias paprastai su kolega Tomu mes paruošim laidos pabaigai ir vieną iš jų pristatę atskrai, leidžiam jums išsirinkti, paklausyti nuo pradžios iki pabaigos, ta, kas klausosi aktyviai Mėno Plius ryto programos. Taigi, pirmas pasiūlymas šį rytą.
1: Ramašausko Tomahaukas.

0: Kalifornija. Taip vadinasi Jessie J naujausia daina, o ta Jessie J jums neblogai pažįstama 24 metus karjerą tęsianti Jessica Elena Cornish iš Londono kilusi, 38 sulaukusi, žinoma visoje Europoje, pop atlikėja ir jos naujausias singlas apie saulėtąją Kaliforniją.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Iš pirmo žvilgsnio gali skambėti keistai šiek tiek, bet tai taip ir yra. Tai yra ketvirtadieniais mano grojamų senų dainų skirelio vienas iš auksinių hitų, daina, kuri vadinasi Sunny ir kurią grojo dėl to, kad norėjau jums parodyti, kaip skamba pati pirmoji originalioji dainos versija, kurią 1963 metais sukūrė Bobis Hebas. Tais laikais nebuvo paprastai rašinėti dainas, tad užtruko geri 3 metai, kol daina galų gale buvo išleista plokštelės pavidalu, na ir paskui tapo žinomu vienu žinomiausių kūrinių visame pasaulyje. Kaip Bobis pat pasakoja, daina yra apie tai, kad vis tiek kažkada viskas galų gale bus gerai. 1-8-2-9 studijos telefonas, kas norėtų parinkti, kuris Tomahawkas skambės nuo pradžios iki pabaigos, ar visiškai naujas Jesse J. California, ar Bobio Hebo senovinė klasika. Skamtelkite dabar, tuo tarpu, o man bus malonu jums už parinkimą padovanoti firminius pliuso marškinėlius. Alio, labą rytą, kas mums paskambinate? Ryšys atrodo labai prastas, pabandykime dar kartelį su kažkuo susisiekti. Alio, labą rytą, M1 Plus klauso.
1: Labas rytas.
0: Labą rytą, kuo vardu esate?
1: Saulius.
0: Saulius?
1: Saulius.
0: Sauliau, iš kur esate?
1: Taip, iš Akių rajono, bet dabar Klaipėdos pasiekti.
0: Ar Klaipėdoje labai stipriai lyja šį rytą?
1: Kempuriškė, kaip
0: lietuviškai sakant. Puriškė, tai vadinasi toksai gražus vasariškas malonus dušelis, ar ne?
1: Kažkas tokio.
0: Gerai, Sauliau, kokią dainą mes su kokią dainą praskaidrinsim tą purškalą?
1: Gal antrą renkamės, įdomesnis kūrinys.
0: Aha, įdomesnis klasika, kuri labai... Klasika, kuri labai retai skamba. Tvarka, Sauliau, firminiai marškinėliai jau jūsų spintoje. Dėkoju už pasirinkimą. Sakau, iki kito karto. Tuo tarpu čia Sauliaus parinktas Bobio Hebo Sunny klasikinis kūrinys. Sunny.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik €69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
6: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.

0: Keletas minučių mums teliko iki 10 valandos, 10 bus 200 sekundžių informacijos ir labai svarbus pranešimas tai mūsų klausytojų daliai, kuri turi paėmusi kokią nors paskolą ir skaičiuoja kiekvieną mėnesį, kad ją reikia gražinti. Sveika gyva, Danute.
1: Sveikas gyvas, Tomai, ir aš jiems iškilmingai pranešu, kad tos paskolos veikiausiai pabranks.
0: Veikiausiai pabranks ir tu praneši ne šiaip sugalvojusi, o turėdama tam tikrų labai patikrintų duomenų.
1: Ne, aš pažiūrėjau į lubas ir nusprendžiau.
0: Ne, tu nepažiūrėjai į lubas, tu nepaskambinai Donaldo ir nepaklausiai jo patarimo, bet kažką rimto turi.
1: Ne, Donaldo aš tikrai neklausiu, nes jam infliacija patinka, kai tuo tarpu Europos centrinė banko infliacija vienareikšmiškai nepatinka, nes jeigu jinai pakilo iki maždaug dabar eurozonai 3,2% ir viršijo tą nustatytą 2% tikslą, sakė viskas stop, kyla infliacija, didinam palūkanų normas ir veikiausiai tai šią pavakarę, aš taip įsivaizduoju apie maždaug mūsų laikų trečią pusę ketvirtos paprastai tai vyksta, bus pirmą kartą nuo 23 metų, tos normos padidintos ir veikiausiai tas sprendimas nebus vienkartinis šiemet.
0: 200 sekundžių informacijos po maždaug 3 minučių vieno plius eteryje, tuo tarpu Tomo Ališausko darbai šį rytą jau baigti, sustiksime rytoj 7 ryte, kai įsijungsite atsikėlę M1 plus. Ate!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, šiandien pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją, nepaisant nuogastavimų, kad toks žingsnis gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Toks sprendimas padarytų Europos centrinį banką pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimosi išlaidas reaguoja į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužė infliacija paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Vyriausybė palaimino narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pertvarką. Sveikatos apsaugos ministerijai pareigota iki rugpjūčio parengti ją numatančius įstatymo pakeitimus. Vyriausybės užmojis naikinti įstaigą, o jos funkcijas išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui. Tokiu būdu neva bus sumažinta administracinė našta dėl besidubliuojančių, pasikartojančių ir persidengiančių funkcijų. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad pokyčiai tik efektyvins procesus.
1: Kontrolės funkcija yra labai svarbi ir praeitas laikotarpis parodė, kad daug turėjom konsultacijų, mokymų, profilaktinių priemonių, kas nebejotinai tikrai ypatingai svarbu, tačiau mes turime neužmiršti, kad tai turi būti ir kontroliuojanti institucija. Ir kuomet kalbame apie tokias medžiagas kaip alkoholis, tabakas ir narkotinės medžiagas, kalbame apie mūsų vaikus ir jaunuolius, šitą funkciją sustiprinti yra tiesiog gyvybiškai būtina.
0: Tuo metu Seimo sveikatos reikalų komitetas išvakarėse pareikalavo prieš imantis pertvarkų atlikti poveikio analizę, kuri, kaip pripažino ministerijos atstovai, atlikta nebuvo. Taip pat nėra aišku, kurias konkrečiai funkcijas narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atlieka neefektyviai. Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste antrą naktį iš eilės kilo susirėmimai tarp teisėsaugos pareigūnų ir protestuotojų pasipiktinusių migrantų įvykdyto išpolio įvykusio savaitės pradžioje, per kurį sunkiai peiliu sužalotas praeivis. Policija panaudojo vandens patrankas, kad išsklaidytų apie 300 protestuotojų minę, kuri sudegino sunkvežimį ir mėtė plytas bei butelius su degiosiomis medžiagomis į teisėsaugos pareigūnus. Daugelis protestuotojų buvo apsirengę tamsiais drabužiais ir dėvėjo veido kaukę. Kaip pranešama, jie planavo užpulti viešbutį, kuriame buvo apsistoję migrantai. Pentagono vadovas Pitas Heksetas pareiškė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę pagrobti Kubos prezidentą Miguelį Diesą Kanelį, tačiau jis pridūrė, kad galutinį sprendimą priims prezidentas Donaldas Trumpas. Dar gegužė leidinys Politiko remdamasi šaltiniais pranešė, kad Jungtinių valstijų kariškiai rengėsi galimiems kariniams veiksmams Kuboje. Leidinio duomenimis Baltieji rūmai nusivylė, kad Amerikos spaudimas neprivertė Kubos daryti nuolaidų. Ir apie orus šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytinėje Lietuvoje, kai kur su pragiedruliais protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytiniuose rajonuose perkūnija galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytuose daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: ir Justė.
1: Dar spėjau 10 valandų ir 10 minučių. Greitai galvokit, Nora, greitai, greitai.
2: O, jeigu spėjot šaunuolį, nespėjot, nu ir viskas, pravažiavo taip.
3: Nieko, bus 11-11, 12-12, taip kad labas rytas, labas Jėva.
2: Labas Justė, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Šiandien yra žiauriai gera diena, dėl to, kad šiandien yra tarptautinė žaidimų diena. Ką tai gali reikšti, kad mes su Justė labai daug žaisim eterį ir turėsim daug dovanų.
3: Taip ir nepamirškit savo dienoje kiekvienas pažaisti, kažkaip smagiai papokštauti, pakrykštų.

0: Na, įjunkime savyje tą mažąjį vaiką.
1: Aišku.
0: Man atrodo, dažnai mums sako, kaip tu gyveni, ar tu esi laimingas, ar tu leidi savo daryti tai, ką tu nori daryti. Tai šiandien, man atrodo, pažadinkime savyje gyvenantį tą vaiką, paglobokime jį, apkabinkime ir darykime tai, ką jisai paprašo kartais, nes atbūna gerai, kai
1: darome. Aš dabar įsivaizduoju, jeigu pliuso klausytai, tu žiūrėtų į darbą, žinai, kokį twisterį pasiklotų ir darbę sakytų, viskas, visi nuo to kompiuterio greitai sukam spalvelę ir žaidžiam. Bet iš tiesų, jeigu yra galimybė šiandien, nežinau, jeigu turite, pavyzdžiui, vaikų arba gyvūnėlių, arba gal patys mėgstat pamėtyt kokį kašiuką, kamoliuką, arba paspardyt kokį kamolį vartus, kodėl ne?
0: Kodėl ne?
1: Lietui gerai, žinai, slysta kamolį.
0: Apskritai, žaidimas yra tokia tarsi universali kalba, kurią supranta įvairaus amžiaus žmonės. Ir man atrodo, kad kartais būti tais mažais vaikais arba iš jų pasimokyti tikrai yra ko. Aš, pavyzdžiui, savaitgalį mačiau dvi merginas, mergaitės, gal kokių ten 4-5 metukų. Jos viena prie kitos priejo, sako, labas, kuo tu vardu? Aš ten toks ir toks mano vardas. Sako, pažaiskim kartu, pažaiskim. Ir aš mačiau, kaip jos gerą valandą kartu žaidė, krykštavo kaip pačios geriausios draugės.
1: Aš nesuprantu,
0: be jokių vertinimų, be jokių stereotipų, taip, be jokių šankstinių nuomonių. Jos tiesiog buvo čia ir dabar toje akimirkoje ir buvo laimingos.
1: Gerai, o kodėl jūs tešiu gatvėje, jeigu prieinu prie žmogaus ir sakau, pažaiskim, mane keistai žiūri?
0: Na, matai, jau tau daugiau metų.
1: Ai,
0: va, čia dėl to ir yra, supratau. Apie tai, man atrodo, tarptautinės žaidimų dienos tam ir yra, kad jos primintų, kad mumise gyvena tie maži vaikai ir kad tiesiog viskas gyvenime gali būti daug paprasčiau, negu mes kartais įsivaizduojam.
1: Labai gerai.
0: Ir pasidarome.
1: Aš išgirdau, tikiuosi, kad visi išgirdo, ir jeigu aš gatvėje prie jūsų prieisiu ir sakysiu, einam pažaist, tai žinokit, kad aš turiu menį kamuolį mesti viršų ir halihalo, pavyzdžiui, bėgti. Tikrai norėčiau. Bet kokia atveju mes su Juste smagiai leisim laiką iki pat 13 valandos drauge su jumis, pradėsime nuo Queen'ų We Will Rock You ir žinokit, rokinsim jūs iš esmės visas šias valandas.
0: Taip kaip rokina mūsų orai, nes apskritai kažkaip sinoptikai sako, kad bus neramu, čia žiūrėk labai smarkiai audra, čia oranžinis perspėjimas. Ai, tai nu, geriau muziką renkamės.
1: Aš taip jau matau, kaip mes vasaros mėnesius, žinai, kaip būna mokykloje, tu lauki vasaros, oi, vasarą čia veiksiu, kai toks oras, lieka vasaros vienas mėnesis.
0: Svarbiausia, kad
1: ir
0: vasara būtų širdyje.
1: Nu, gerai, nupirkai.
0: Įtikinau.
1: Lygiai taip pat aš noriu tave įtikinti, kad Queen'ų, pradėt dieną su Queen'ais.
0: Oi, net nereikia įtikinti.
1: Gerai, viskas.
0: Puiki diena. Tokios ir linkim jums.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimui šiandien turint galutinai apsispręsti dėl karių ir civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog šiuo metu koncentruojamasi į turimus žmogiškuosius išteklius. Tuo metu karinio laivo siuntimo galimybės šiuo metu, pasak jo, nėra svarstomas. Taip pat šiandien Seimas apsispręs ar nuo Liepos atlaisvinti suvaržymus Lietuvos kanapių produktų eksportui į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas. Pakeitimai siūloma leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichika veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje ir jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama šiandien pirmą kartą nuo 2023 metų, padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją. Nepaisant nuogąstavimų, kad toks žingsnis gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Mažiausiai 25 Rusijos regionai, neskaitant okupuotų Ukrainos teritorijų, susidūrė su benzino trūkumu ir degalų tiekimo sutrikimais dėl Ukrainos ginkluotojų pajėgų atakų prieš naftos infrastruktūrą. Remiantis Bloomberg duomenimis, nuo sausio iki gegužės Rusijos naftos perdirbimo gamyklos patyrė 38 atakas, iš kurių 16 įvyko vien gegužės mėnesį ir tai yra didžiausias skaičius per visą karo laikotarpį. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytinėje šalies pusėje kai kur su pragiedruliais protarpiais, lis vietomis smarkiai daug kur, daugiausiai rytinėje Lietuvoje, per kūnyje galima kruša, temperatūra svyruos tarp 14-19, rytinėme pakraštyje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Na, mums primena apie mažus daikčiukus grupė Blink ir kaip pagalvoji, mažas daikčiukas yra kremukas, bet pat jį, žinai, įsidėt arba juo pasinaudot, eiktų aukštoji matematika.
1: Ar tikrai?
0: Atrodo, rytoj. Tai jau rytojus pradėsiu tepti. Nuo rytojus tai tikrai žinau.
1: Baik, kai mes kalbame apie kremą su SPF Color Science, žinok, viskas tampa labai paprasta. Labai lengva su šiuo kremu pasirūpinti savo apsaugą nuo saulės ir, kaip mes žinome, saulė veikia ir mūsų odą paliečia net ir apsiniaukusią dieną, todėl Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Ir šitą kremuką lengva tepti, nes yra lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui ir pritaikytas kiekvienam odos tipui.
0: Na gerai, šiandien aš tavim pasitikiu, bet kuo nepasitikiu, tai mūsų orais, kiek galima lyti, kas yra, kas ten taip pykstasi dangui.
1: Žinai, lietus kaip lietus, bet orai.lt puslapyje sinoptikai sako, kad labai smarkiai audra.
0: O, prašau.
1: Dalyje Lietuvos yra oranžinis perspėjimas ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad ketvirtadienis bus tikrai audringas, todėl gyventojai yra įspėjami saugoti savi ir savo turtą, elgtis atsargiai. Rytų Lietuvoje pavojus yra didžiausias, tad šio regiono gyventojai sulauks ir net trumpų žinučių su įspėjimu. Taip, kad reikia būti šiandien atsargiem ir net yra rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, nepalikti automobilio prie aukštų medžių ir surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose.
0: Aš labai noriu paprašyti, jeigu kažkas pažįstat per kūną, parašykite jam kokią žinutę, laišką, kad nu, kiek galima, nu, vasara,
1: bet,
0: ponas.
1: Bet, žinai, kol dar nėra tos tokios akivaizdžios šiltos saulės, tai mes turime ir laiko nueiti į mydermashop.eu ir ten įsigyti kremą su SPF Color Science pažangia apsauga jūsų odai.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69, o 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 8,99. Lidl vertė.
7: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: jauni.
1: Oi, dabar labai yra įdomus faktas apie tai, kad viena ilgamžiškumo bendrovė Retro Bioscience testuoja tabletę ir jie klausia, bet testuodami tabletę, ar pavyks sukurti preparatą nuo senėjimo.
2: Prašau.
1: Ir žinokit, jau jie pradėjo pirmosius klinikinius tyrimus su tablete, kuri tikimasi galėtų pridėti 10 sveikų gyvenimo metų. O jos veikimo principas yra toks kaip ir iš esmės logiškas – paskatinti natūralų ląstelių apsivalymo procesą. Na, ląstelės apsivalo ir tu vėl jaunas. Skamba kiek makabriškai.
2: Toks tinginių vaistas, žinau.
1: Kažkaip ir truputėlį dar mane neįtikino.
2: Kur visą gyvenimą savęs neprižiūrėjai, neskyrėjai laiko savo ir dabar staiga nori, kad taip stebuklinga tabletė atsirastų.
1: Nelabai mane šitą informaciją įtikina, bet tikrai įtikina, kad pailsėti ir atgauti jėgas mes galime viešbutyje Auksinės kopos. Viešbutis yra įsikūręs Šventojoje ir jau net 54 metus, įsivaizduok, veikiantis viešbutis ir ten žmonės į Auksinės kopos važiuoja pailsėti prie jūros, bet dabar čia yra kuriama nauja kryptis, kaip ilsintis ne tik atgauti jėgas, bet ir stiprinti savo sveikatą, todėl jau šį savaitgalį, birželio 12-14 dieną, viešbutis kviečia į ilgamžiškumo savaitgalį, kuris vadinasi jūra ilgamžiškumas laikas sau.
2: Gerai, šitos tabletės aš noriu, aš tikiu, kad pliuso klausytojai taipogi nori šios tabletės, tad 1-8-2-9. Drąsiai mums paskambinkite, šiek tiek pabendraukime apie jūsų ilgamžiškumo paslaptis ir kas kartais pakiša koją. Visą laiką yra įdomu šiek tiek išgirsti ir apie nesėkmes, tik tam, kad išvengtų ir kiti klausytojai. Tad drąsiai paskambinkite 1-8-2-9, pabendraukime šiais klausimais ir laimėkite pakvietimą.
1: Aha, aš dabar galvoju, ką galima laimėti.
2: Pakvietimą
1: į rytojaus finalą. Ir rytojaus finale vienam iš laimingųjų mes padovanosime išskirtinį prizą, tai pagrindinių ilgamžiškumo rodiklių, telometro ilgio ir NAD plus molekulių tyrimą bei jo rezultato aptarimą 30 minučių nuotolinės konsultacijos metu su daktaru Vaidu Dirse.
2: Kaip čia skaičia tiek dovanų?
1: Taip, ir dar pakvietimą į 13 dienos seminaro
2: tuos visus reikaliukus. Tai palauk, 1-8-2-9, arba greičiau jūs skambinat, arba aš pati toj pasiskambinu.
1: Tai keliam ragelį, pliusas klauso.
2: Sveiki, kas mums paskambina?
3: Labadiena, Agata.
2: Oi, labadiena, Agata, ką veikiat?
3: Dirbu.
2: Oi, kaip neįdomi.
1: Smagu. Reikia kažką dirbti, tai tikiuosi, kad dirbate mėgstamą darbą.
3: Taip, mėgstama, dėkoju.
2: Ai, gerai, tada super. Bet Agatėlė, prie rimtesnių reikalų, kaip jūs save mylite, kas yra jūsų ilgamžiškumo ta tabletė?
3: Oi, žinokit, visai stengiamės ir sportuoti, ir sveikai maitinti, ir dar labai mėgstu masažus. Tai va, stengiuosi savo kartą į savaitę, į dvi jau pasilepinti pas gerą specialistą. Tai manau, tai irgi yra labai gera ta tabletė tokia.
2: Kokia jūs šaunuolė.
3: Rekomenduoju.
2: Taip. O Agata, ar būna kokių nors dienų, kur, nu va, kaip tyčia, nieko nesinori, norisi gulėti lovai, valgyti ledus ir nieko neveikti ir jokių čia sportų ir
1: bet
2: iš viso nesąmonė.
1: Tada viskas su mumis yra gerai. Svarbu balansas ir viskas.
3: Taigi mes dar moteris, plus tai
2: prisigalvoja čia visi tų gerų figūrų, patys ir figūrinkitės, guli lovai, valgai ledus ir problemų nematai su serialu.
1: Svarbiausia yra balansas.
3: Ir gera psichologinė figūra tada.
2: Baba, būtent. Tai Agata, labai malonu, jūs keliavėt pas mus į finalą, laukit penktadienį darbę, turėkit telefoną, galbūt mes jau paskambinsim ir kal apipilsim dovanom.
1: Ir yra labai
3: realiai.
1: Taip, ir ką noriu pasakyti, kad yra tikrai labai reali galimybė, kad mes rytoj su jumis vėl susiskambinsim. Ačiū, gražios dienos.
3: Iki malonaus visą.
2: Na, smagiai.
1: Labai, oi, taip moteriškai pasikalbėjom, labai fainai visada. Ir tada tiesiog tik reikia priminti, kad viešbutis Auksinės kopos Šventojoje birželio 12-14 dienomis, tai jau vadinasi šį savaitgalį, organizuoja pirmą ilgamžiškumo ir sveikatinimo savaitgalį, jūra, ilgamžiškumas ir laikas sau. Apie tai daugiau galite rasti informacijos viešbučio puslapyje akopos.lt ir žinoma dar gera naujiena, kad mes turime ir specialų nuolaidos kodą bilietams M1+, toks nuolaidos kodas, kuris jums suteiks 10% nuolaidą.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siųsti daugiau Lietuvos karių, už tai balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo 11, dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenį mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Dabar mandatas išplėstas, kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog šiuo metu koncentruojamasi į turimus žmogiškuosius išteklius, tuo metu karinio laivo siuntimo galimybės šiuo metu, pasak ministro, nėra svarstomos. Seimas pritarė pokyčiams, kuriais turėtų būti stiprinamas gyventojų saugumas ir valstybės atsparumas krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme, įvedama civilinės gynybos sąvoka, stiprinami jos elementai, priedangos, evakavimas, gyventojų perspėjimas. Numatoma stiprinti ir priedangų tinklo plėtrą, įvedami 3 priedangų lygiai ir nustatomas aiškus jų naudojimo mechanizmas. Seimas taip pat pritarė ir parlamentaro Lino Jonausko pasiūlymui, kad priedangos būtų privalomos ne tik 5 aukštų ir aukštesniems naujai statomiems daugiabučiams.
1: Šiandien yra reikalavimai visuomeniniams pastatams, naujai statomiems įrengti ir priedangas. Tuo tarpu daugiabučiams namams yra prievolė, jeigu jų aukštingumas viršė 5 aukštus. 5 aukštai gali būti namas su 12 butų, bet gali būti iki 5 aukštų namų, kurie turės ir 100 butų. Todėl reikėtų suvienodinti reikalavimus ir jeigu vienu metu daugiabučiuose gali būti daugiau kaip 100 asmenų, taikyti tos pačius privalomus reikalavimus priedangų įrengimui, kaip ir visuomeniniam pastatam.
0: Siūlymą Seimo salėje kritikavo parlamentaras Artūras Skardžius.
2: Pati idėja yra gera, tačiau jinai yra žalia. Siūlant tokią idėją, reikia galvoti, ant kiek išbrangs gyvenamasis plotas. Tai valstybė turėtų damokėti tam statytojui, kad jisai imtųsi socialinio gynybos projekto. Reikia galvoti ir apie pinigus.
0: Įstatyme be kita ko aiškiai reglamentuojamas ir gyventojų evakavimo procesas, nustatomos atsakomybės, evakavimo apimtis ir grįžimo tvarka, taip pat išgrįninamos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kompetencijos, stiprinant departamento vaidmenį kaip krizių valdymo ir civilinės saugos kompetencijus centrą, įskaitant evakavimo procese. Praėjusį vakarą Albanijos sostinėje Tiranoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuoti, šį kartą reikalaudami ministro pirmininko Edžio Ramos atsistatydinimo. 10-ąją protestų dieną, kurios iš pradžių buvo skirtos sustabdyti kurorto statybą ekologiškai pažeidžiamoje Adrijos pakrantės vietoje, kurią vykdo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kušneriu susijusi bendrovė, protestai galiausiai virto didelio masto antivyriausybinę akciją. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, daug kur, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija į Samių naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Na ir ta proga, kad žaidimų diena, pažaiskime žaidimą. Aš pasakysiu, kas nutiko, tu pabandyk nesijuokti.
2: Ar jau tikrai taip stipru?
1: Tu, aš manau, žinau, kad visai tikrai neblogai mes esam pasiruošusios ir tikrai bus... Įdomesnių tokių faktų.
2: Supratau, bet tie faktai yra iš žmonių gyvenimo ir tu siūlai dabar man juoktis iš žmonių gyvenimo? Ne.
1: Kodėl? Oi, nepradedam. Kartais viešai pasijuokti yra žymiai smagiau, negu nesijuokti ir susireikšminti, kad tu čia toks vienintelis. Ir aš, pavyzdžiui, noriu pakalbėti apie Emma Watson, kuri visą šią savaitę leido laiką Italijoje, Venecijoje. Ir faktas, kad tokia aktorė, tokia pasaulinė žvaigždė, kai tu kažkur iškeliauji, nu, pailsėti, tai tu pamiršti bet kokias taisyklės. Ir kaip pagalvoji, o kas sugalvojo taisyklės? Pavyzdžiui, mergina buvo pamatyta ir dabar labai daug nuotraukų internete, kaip jinai su pižama vaikšto ir renkasi, kur pasirčiauti. Ir aš, pavyzdžiui, pagalvojau, koks yra geras atsipalaidavimas, supranti? Tu esi pasaulinio lygio žvaigždė ir tu su pižama nardai po Veneciją, ieškai kur pavalgyti.
2: Bet žinai, dabar pas mus ta šiuolaikinė mada yra greitoji, galbūt mada yra apie tai, kad ir sako, kad nešiokime tas tokius naktinukus, pižamytes vasaromis, nes, nu, taip galima, taip yra mada. Tai gal čia tiesiog jinai neatsipūtus, o taiko į greitosios mados top.
1: Aš tiesiog kaip pagalvoju apie savo pižamą, pagalvoju, jeigu ateičiau, gal reiks, kad nors nustebinti jūs, tai ateit tiesiog į darbą su pižamą ir sakyt, ai, aš šiandien taip. Ir ką tu man?
2: Aš tai tave priimčiau, pasodinčiau prie pulto, va, kaip ir dabar tave sėdinčia ir kalbėčiau taip pat, žinai, nes ne pagal rūbą.
1: Tai, žodžiu, jeigu šiandien norite atsipalaiduoti, galit ne su pižamą, o su maudimukais jau vaikščiot, nes jau atėjo į telefonus trumpose žinutės, kad ta audra artėja, tai su kokiu maudimuku labai gerai, paskui, žinai, džiavinti nereikia namėti nieko. Oi.
2: Labai paprasta, botai ir maudimukas, tokia būtų labai faina.
1: Ir mes iš karto su Juste rytoj apie jūs šnekam, iš karto. Ta prasme, iš karto pažadam šitą reikaliuką, jeigu kažkas taip sugalvos.
2: Labai nedaug reikia padaryti, kad būtum apšnekėtas.
1: Aišku, tiesiog būti savimi. O kalbant apie būti savimi, norisi pasidžiaugti, kad Lenkai šiais metais tikrai visus stebina savo dydžiais. Ir jie, žinok, pristatė milžinišką viešbutį, kuris yra pavadintas Baltic Wave. Ir tai iš esmės bus 1240 kambarių viešbutis. Vienas didžiausių Europoje, tai prašo The Sun. Ir jisai primena tokį laivą prie jūros.
2: Oho, kokį man tai skamba labai gerai, kruizinį. Aš tai visai norėčiau. Aš
1: tai ir šiaip pas Lenkus gerai, žinok.
2: Taip, aš tai šiaip norėčiau, žinok, turėti jachtos teisės. Ne dėl to, kad mokėt, bet dėl tos būsenos.
1: Kad turiu.
2: Kad žinai. Turiu ir galiu išplaukti ir įplaukti uostą.
1: O kalbant apie būsenas, tai labai geros būsenos dabar yra aktorius Jude Law, dėl to, kad jisai labai įsimylėjo psichologę. Man
2: taip,
1: atrodo, čia jo.
2: Mes kalbėjom aną dieną, kaip paprasta, na, tarsi, negarsi moteris, bet išmintinga moteris gali suvystyti gražų vyrą.
1: Tai ko mes ne tą specialybę? Bent jau aš tai tikrai ne tą specialybę pasirinkau. Galėjau būti psichologė ir susiviliot tai, kad nori susiviliot. Ir dabar dar daugiau jų nuotraukų internete. Ir pats jisai tokiuose trumpuose, kaip žinai, kaip būna nuogirduose, ir ne, pažįstamai, yra labai laimingas ir patenkintas. Jam 53, jai 39, bet jisai žydi, ta prasme, žydi prie jos. Aš tau...
2: Aš mačiau, jisai šiaip yra labai gražus. Aš jį...
1: Bet dabar tai žydė.
2: Ypatingai pamilau seriale Jaunasis popiežius. Taip, ir na, jisai man yra tikrai talentingas ir tikrai gražus aktorius.
1: Prašau, vat jeigu norite papulti į Justės vyrų dešimtuką popiežių, suvaidinkit ir tikrai, jį tikrai pasidžiaugs.
2: Mes... Ai, geriau, žinok, pakalbėkim, ką mes čia apie tos vyrus per daug garbės. Pakalbam geriau apie atostogas. Tu žinojai, kad vienas atostogų rojus tuštėja, turistai palieka lietuvių pamėgtą Europos salą. Ir čia yra kalba apie Kiprą.
1: O kodėl?
2: Na, nusisuka, Kipras garsėja šiltų klimatų, gražiais paplūdimiais ir turtinga istorija, tačiau turistų mažėja.
1: Prašau.
2: Taip. Nu, bet vat, žinokau... jie tiesiog stengiasi kažkaip ieškoti kitų krypčių, kuriuose būtų ramu dėl oro erdvės, nes, na, ten truputėlį neramumai.
1: Truputėlį. Bet žinai, lygiai tas pats, kai... Nu, kaip žmonės renkasi kelionę? Dabar aš nekalbu apie kainą, ar ne, kur pigu ten ir leki. Bet renkiesi kelionę taip, apie ką žmonės kalba. Ir tikrai daug daugeliu žmonių girdi ir tada tu nori keisti kryptį. O Kipras toks, sakyčiau, nu, jau atsibodė. Žinau, mokyklos laikų girdžiu. Kipras, kaip Turkija. Nors Turkija viskas įskaičiuota, dar žinok, neatsibodo. Aš tai su malonumu galiu leisti. Aišku.
2: Gerai.
1: Tai va, lygiai taip pat gali leistis ir daug gerų klipų išleidusios grupės. Artėja tikrai Juodas Vilnius, toks neblogas festivalis, jeigu mėgstat tokią smagesnę, tamsesnę muziką. Bet norisi pasidžiaugti, nes tie grupė Batė, grupė Solo Ansamblis išleidžia labai įdomius muzikinius klipus. Žinok, aš vakar žiūrėjau, nustebino mane. Įdomus požiūris, senos geros jų dainos. Nu gerai, Solo Ansamblio gal naujesnė daina, bet Ba nuodai jau yra tikrai sena daina, bet klipas visai vėl taip sužadino tą norą klausyti.
2: Aha, aš mačiau ir tenai nusifilmavo net ir garsus Lietuvos aktorius.
1: Jo, mes kalbam apie
2: Martinaitis. Taip.
1: Man tai, vat, žinok,
2: žavu, kad mes yra... Lietuvoje turim gražių vyrų.
1: Taip, vat jo tas veidas, nu jisai tinka ekranui, nors tu ką. Iš kurio kampo filmuos jis gerai atrodys. Žodžiu. O dar tikrai norisi pasidžiaugti, teko pabendrauti su Vaidotu ir, nu, ta prasme, realiai gyvai, tai labai bendraujantis, šiltas žmogus, nuostabus.
2: O aš tai net galiu pasigirti, kad aš esu net vaidinus teatro scenoje kartu su Vaidotu Martinaičiu.
1: Tai va, kol viena bendrauja apie režisūrinius sprendimus, kita vaidina scenoje, o lygiai taip pat reikia...
2: Abigiriasi.
1: Aišku, reikia kartais ir pasigirti.
2: Pasidžiaugti.
1: O dabar norisi pasigirti, nes pliusiai išgirsite visiškai fresh naują dainą, tai pasigarsinkit savo radio imtuvus ir būkite tokie muzikos kriterijai, žinai, pagal kriterijus kritikai, pasakykit, gera ar negera. Klausom? Ar klausom? Jūs ten nuo jos dainos?
2: Aišku, klausom. Labai įdomu išgirsit.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės Dervet. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K – ir diena geresnė.
7: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 €. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Labadiena, Lietuvoje 11 valandų 31 minutė, eteryje 100 sekundžių informacijos. Sinoptikai šiandien Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse prognozuoja labai smarkią audrą. Minėtų regionų gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti įspėjimai. Teigiama, kad dėl vėjo gali virsti medžiai, lūžti jų šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas. Dėl intensyvių liūčių gali pasitaikyti ir trumpalaikių gatvių užtvindimų. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms, stiprinama strateginio objekto apsauga, išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumui užtikrinti skirtų priemonių apimtis. Tai šiandien skelbia vidaus reikalų ministerija. Sustiprintų šių objektų fizinę apsaugą užtikrins viešojo saugumo tarnyba, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Tiesa, ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Seimas šiandien leido operacijose Hormūzo sąsiauryje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių, už tai balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo 11, dar 6 susilaikė. Sprendimą pritarti šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laisvybai nuo Hormūzo sąsiauryje, valstybės gynimo taryba priėmė gegužę. 33 parlamentarai kreipėsi į Konstitucinį teismą, prašydami įvertinti, ar Seimo statuto nuostata leidžianti komitetų posėdžius rengti plenarinių posėdžių metu neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Parlamentarų teigimu, ši teisinė spraga tapo įrankiu valdančiai daugumai manipuliuoti įstatymų leidybos procesu ir dirbtinai eliminuoti opozicijos atstovus iš svarbių balsavimų. Ir dar apie orus. Šiandien rytų Lietuvoje daugiausia protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytinėje pusėje perkūnija, galima ir kruša. Temperatūra nuo 4 iki 19, rytiniuose rajonuose daug kur 20-25 laipsniai šilumos, ateinančią naktį vietomis, ir tai dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pustuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
7: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
8: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
9: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
10: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje 11 valandų 45 minutės ir kadangi šiandien yra tarptautinė žaidimų diena, tai kviečiame jūs į viktoriną.
2: Viktorina skamba gerai tada, kada klausytojas yra drąsus, tad nieko nelaukite ir skambinkite mums 1-8-2-9. Nieko per daugiausia nereikia žinoti, reikia tiesiog sėkmės, nes turėsime vieną klausimą, tris galimus atsakymus ir žiūrėkite, ką valgote viktorinoje, jūs galite greitai griebti. Žiūrėkite, ką valgote prie juostę.
1: Tikrai taip. Ar tikrai žinome, ką dedame mes į tavo lėkštę, javutę? Ar suprantame etiketes ir žinome, ką reiškia užauginta paukštiena be antibiotikų? Tad mes turime jums vieną klausimą, tris galimus atsakymo variantus ir jau esame paruošę prizą, kaip javutė ir sakė, prie juostę su užrašu žiūrėkite, ką valgote.
2: Prie juostė jau sulankstyta, laukia savo šefo arba šefės, savaitgalį bus privaloma ją užsidėti ir skaniai pagaminti visai šeimai, o galbūt sau savaitgalio skanumynus.
1: Taip, galima, pavyzdžiui, save pakviesti pasimatymą, užsirišti prie juostę ir ką nors labai gardaus ir skanaus pasigaminti.
2: Ištytės pasikepdžinai, tos be antibiotikų, oi, kaip skaniai. Tai kas tas laimingas žmogus?
1: Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kas mums paskambino?
3: Bronius,
1: labai malonu. Kaip jūsų ketvirtadienis, ką veikiat?
3: Dirbu.
1: Bet gal nuotaika puiki?
3: Nuotaika normali.
1: Normali. Laukiam savaitgalio, ar ne?
3: Ne, aš nelaukiu. Aš tikrai nelaukiu savaitgalį, nelaukiu niekas, iš tikrųjų.
1: Tai nelaukit?
3: Patylu ir gyvenu.
2: O, Broniau, labai gera, man labai patinka šitas mąstymas, kiekviena diena, nesvarbu kiek diena, svarbiausia, kad atsikelt ir nuveikt viską, ką esat susiplanavęs, taip?
3: Jo,
2: tai va, svarbiausia.
3: Tai man irgi jūs dabar su tuo pritarimu pamaloninot man dušę ir tikrai yra gyvas žmogus ir šiuo metu ir po mirties, kada jau pasiliek darbai.
2: Tai
3: tada niekas nepasiliek, tai viskas.
2: Tai broniau, kol mes dar gyvi, sužaidžiam žaidimą ir apsikeičiam dovanom.
3: Nu, bandom.
1: Gerai, broniau, klausimas skamba taip. Ką tiksliausiai parodo užrašas ant pakuotės užauginta be antibiotikų? Ir trys galime atsakymo variantai.
2: Pirmasis, kad produktas neturi antibiotikų likučių.
1: Antras galimas atsakymo variantas, kad paukštis visą auginimo laiką nesirgo ir nebuvo gydytas antibiotikais.
2: Arba trečiasis, kad mėsa nėra užkrėsta.
1: Na, broniau, kaip manot, kuris teisingas atsakymas?
3: Nu, mano supratimu, gal ir klystu, bet tai antras.
1: Taip, visiškai teisingai.
2: Geras tas supratimas.
1: Taip.
3: Jo, nes nebuvo gydytas, antibiotika nematė ir auginant be antibiotikų, tai... Sakau, mano supratimu, tai antras.
1: Nu, visiškai teisingai, žinokit, šis ženklinimas kalba apie visą auginimo procesą, o ne apie reklamą ar pakuotę, ir jis reiškia, kad paukštis visą gyvenimą augo sveikas ir jam nebuvo taikytas gydymas antibiotikais. Puikiai, broniu, ačiū jums už gražią filosofiją, už gražų žaidimą ir prijuostę keliauja jums gražios dienos.
3: Ačiū už gražias laidas ir ačiū už prijuostę.
1: Ačiū, iki malonaus.
2: Oi, broniui, siunčiam ir visus oro bučinukus, o norime priminti, kad visą mūsų viktoriną, žiūrėkite, ką valgote, finansuoja Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra ne tik autorių, ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę.
1: Nei Europos Sąjungoje, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakyti.
2: Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET. Pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Šaldytuvus sostinės senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pajauskite Aldo pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Aldo pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinė šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą slenka audra, hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad stiprus lietus ir vėjas gali vyrauti tarp 14 ir 21 valandos daugiausia rytų Lietuvoje, Vilniaus Utenos Panevėžio apskrityse. Apie artėjančią stichiją į gyventojų telefonus išsiųsti ir pranešimai. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad audra bus pavojinga, su jais slinks liūtis, stiprus vėjas ir škvalas.
1: Čia krušat toks lokalus reiškinys, tai tikrai bus vietų daug kur ir neklius, bet ten kur klius, tai gali būti irgi ir jeigu stambesnė paprastai, jeigu 1-2 cm, tai gali būti ir šiek tiek ir nuostolių, tarkim, daržams. Gali ir gatvės patvint laikinai, nes būna kanalizacija nespėja susidaroti su dideliu vandens kiekiu per trumpą laikotarpį. O va tas vėjas, tai va, yra žodis škvalas, ne visi jį supranta, ką reiškia tas reiškinys, tai škvalas yra staigus, sumus vėjo sustiprėjimas. Tai vat tas vėjas iš esmės net ir 15-20 metrų per sekundę yra, jeigu rudenį jis galbūt tiek žalos nepridarysų, bet vasarą, kai jisai užeina staiga, tai vat tada ir nuostoliai būna didesni, nes nuo ramių sąlygų vėjo staiga pakilus ir būna tie nuostoliai didesni. Rekomendacijos kaip ir visada, prieš kiekvieną audrą, tai užsidaryt langus, duris, jeigu ypač kažkur išvykstama, nusitvirtint kažkokius daiktus, kuriuos gali vėjas lengvai.
0: Sako meteorologas. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu taip pat praneša, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindimai ir eismo sutrikimai. Kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai. Meteorologai prognozuoja, kad vakare audra turėtų nurimti. Išsamiau apie artimiausios paros orus Lietuvoje žinių pabaigoje. Seimui nusprendus nuo šių metų rugsėjo pirmosios mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Įsigaliojus naujam reguliavimui mokinių mokymosi krūvį, kiek maksimaliai valandų per dieną mokykloje gali mokytis įvairaus amžiaus mokiniai, nustatys švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinami bendrojo ugdymo planai, o ne sveikatos apsaugos ministro pasirašoma higienos norma, kaip yra dabar. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga. Tai yra išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumui užtikrinti skirtų priemonių apimtis. Tai šiandien praneša Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinę apsaugą užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalbą teiks kariuomenė. Tiesa, ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, šiandien pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją nepaisant nuogastavimo, kad toks žingsnis gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Toks sprendimas padarytų Europos centrinį banką pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimosi išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę infliacija eurozonoje paspartėjo iki 3,2% ir viršijo centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Ir apie ateinančios paros orus, naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 14 minučių po 12 valandos ir pats laikas pakalbėti apie tai, kas yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Tvarumas, rūšiavimas ir atsakingi įpročiai. Nors iš tikrųjų daugelis tikrai dar gyventojų, kad ir įprato jau rūšiuoti popierių, plastiką ir stiklą, bet vis dar kyla labai nemažų tokių klausimėlių dėl kasdienių higienos priemonių. Ir čia tikrai net ir mano gyvenime yra keletas nesusipratimų.
2: O kai ateina koks nors susipratimas, nežinai, ką daryti. Mes bent jau susiradom draugę, aš jau drąsiai galiu sakyti draugę, kur sakom, Kotryna, teik. Ir mes vėl džiaugiamės, kad mūsų studijoje šiandien svečiuojasi asociacijos gamtos ateitis atstovė Kotryna Šiaučiulė. Labas, Kotrynėlė.
3: Labas.
2: Ačiū, kad tu ateini ir mum meti tokį gelbėjimus į ratą, nes nežinom, abi su Juste, kur ką dėt.
1: Ne, aš tai žinau ir darau didžiulę klaidą. Tai kalbam nežinau. Apie dantų šepetėlius, pavyzdžiui, ar ne? Jie turi būti metami mišrių atliekų konteinerį.
4: Kaip nedrasi, Jėzau, toksai.
1: Nes aš iki šiol prisipažįstu visai Lietuvai, mečiau į plastiką. Viskas. Nes dantų šepetėlis pagamintas iš plastiko, tai dabar Kotryna pasako, kaip yra iš tikrųjų.
4: Na taip, mes taip darom, dėja, kartais galvojam, kad reikia į medžiagą žiūrėti, o ne į jos paskirtį.
1: Taip.
4: Bet ta tokia gyvenimo filosofija iš tiesų užtrunka labai trumpą vieną klausimą. Ar tai pakuotė? Na tai paimam tavo dantų šepetėlį. Skutimosi peiliuką, kurių vasarą galimai padaugėjęs poreikis. Ar tai pakuotė?
1: Sauskelnės.
4: Oi, sauskelnės, kas tik norit. Šampūno likučių pilnas buteliukas. Va čia jau pakuotė. O pampersas, nors ir kakalo pakuotė, dėja keliauja į mišrės atliekas. Daugybė žmonių vis dar tą sumaišo, taip kad visai nesijaudinkit, tu tiesai tikrai nesi vienintelė Lietuvo šiukšlių gadintoja, bet mes rušiuojam pakuotės tuščias, ištuštintas, gražias, paruoštas perdirbimui pakuotė.
1: Gerai, bet tai kas tada vyksta su tais dantų šepetėliais, skutimosi peiliukais, kur atrodo plastikas?
4: Ne visas plastikas perdirbamas. Jeigu net pasižiūrėsi į savo tik dantų šepetėlį, šereliai, vienokio tipo plastikas arba taip. Net kokia nors organinė medžiaga, pats šepetėlis dažniausiai irgi yra kombinuotas iš kelių medžiagų. Jų perdirbimas yra labai komplikuotas, jos daug paprasčiau ir efektyviau yra deginti. Ir deginimo metu mes gauname energiją. Energiją, kurią verčiame šilumai, viską, ko tik tai mums reikia. Tai niekad nenukeliausi savartyną. Tai galime pamiršti savartynų kalnus, tikrai ne. Mūsų higienos priemonės sudega ir sudegusios, jos pereina per filtrus, oro neužteršia, bet tampa labai reikalinga energija. Aš net paprastai jums pavyzdį pasakysiu, va tokia Švedija yra pasirinkusi viską deginti, nes tai yra labai naudinga, pigi ir gera energija.
1: Bet dabar gerai, taip klausom ir degina, ar ne? Tai o oro mes tada netiršiam degindami?
4: Na jau ne, mes esam po didžiulio Europos filtrų, mes negalime deginti kaip norim, kur norim, ką norim. Jeigu degintume tokiais kiekiais, kokiais šiuo metu Lietuva degina be reikalingų filtrų sistemų, visi čia dustume. Tai išeikit jau lauką, pakvėpuokit gerą, vasarą jaučiasi gaivu. Yra labai stiprios filtravimo sistemos tam, kad oro neužterštume, pasigamintume švarią energiją. Ir viską žiūrėkit, energija maitinė. Elektra, kuri tiekiama, va, kad radijas skambėtų. Visa tai prasideda prie mūsų pasirinkimų, prie šiukšliadėžės. Kur aš išmesiu daiktą?
1: Va, labai atsakingai skamba.
2: Kotryna, o dar grįžtant prie to šiukšliadėžės turinio, va, jūs te pakalbėjo apie dantų šepetukai, o man gyvenimo klausimas yra vatukai. Aš dabar pradėjau pirkti vatukus, žinok, tuos eko, tuos, ta prasme, su ruda, nu...
1: Bet jie yra pagaminti iš ekologiško perdirbtos.
2: Taip, o kur jį mest?
4: Irgi mišrės atliekas. Na taip.
1: Kaip ir virtuvinius popierinius rankšluostėlius irgi metame mišrės.
4: Pats populiariausias, taip. Viskas, su kuo nusišluostome, jau iš karto netitinka faktoriaus ar švaru. Na, naudojom, kad pašvarins, taip pat objektas liko nebešvarus. Tai vadinasi... Ar taršai nuvalyti, ar sultims išbėgusioms, ar tiem patiem užpakaliuką mažyliu. Viskas, metam prie mišrių atliekų ir keliauja į deginimą.
1: O pakuotės keliauja į plastiko, stiklo ir metalo konteinerius.
4: Tikrai taip, pageidautina.
1: Pageidautina. Puikiai. Dėkojame gamtos ateičiai ir Kotryna, ačiū tau už naudingus patarimus bei priminimą, kad tas atsakingas rūšiavimas išties prasideda nuo teisingų kasdienių įpročių. Ačiū, Kotryna, ir iki kito karto.
4: Valio, iki greito. Come on.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į Lietuvą atslinka stipri audra. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjo, kad stiprus lietus ir vėjas gali šalyje siautėti tarp 14 ir 21 valandos, daugiausiai rytų Lietuvoje, Vilniaus, Utenos, Panevėžio apskrityse. Apie artėjančią stichiją gyventojų telefonus išsiųsti ir perspėjimo pranešimai. Dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindimai, eismo sutrikimai, kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprasta. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms, stiprinama strateginio objekto apsauga, išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumų ištikrintų skirtų priemonių apimtis. Apie tai pranešė Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinė apsauga užtikrins viešojo saugumo tarnybo, prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenė. Ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Vilniaus merui pareiškus, kad vadinamųjų tautos namų ant Tauro kalno statybai šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų, kol kas numatyta tik pusė, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma. Apie tai ministrė pareiškė būsimos koncertų salės statybvietėje. Aleknavičienės teigimu ministerija 20 milijonų eurų tautos namams prašė dar sudarant 2026 valstybės biudžetą, tačiau mažiau lėšų skirta dėl poreikio labiau finansuoti krašto apsaugą. Naktį įvykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižės atominė elektrinė, apie tai pranešė Tarptautinė atominės energijos agentūra. Jungtinių tautų brandolinės saugos priežiūros institucija pareiškime nurodė, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot pranešimo, elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų 6 sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias brandolinės saugos funkcijas. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje per kūniją, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, o rytų Lietuvoje iki 25 šilumos. Rytojaus naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur per kūniją, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Kolon Vel, mūsų mėgstamas ir mylimas produktas, jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje yra kuriamas ir tikrai tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
1: Na ir visiškai nepaslaptis, arba tokia, sakyčiau, vieša paslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, gerina žarnyno veiklą.
0: Ir kaip nuostabu, mes kiekvieną dieną kalbamės su žmonėmis, kurie naudoja Kolon Vel produktą ir kiekvienas tikrai sako, kad šis produktas padėjo jiems pasiekti tų tokių rezultatų, kuomet jie jaučiasi gerai. Ir šiandien mes norime pakalbinti dar vieną Kolon Vel sveikatinimo projekto dalyvę, Laurą. Sveiki, Laura.
2: Sveiki.
1: Oi, Laura, ką veikiat?
2: Nieko, darbuojuos.
1: Oi, kaip visi darbuojasi.
0: Tai mes tarp darbų trumpam pakalbėkim apie Kolon Vel produktą ir jūsų patirtį naudojant šį produktą.
2: Kolon Vel pradėjau vartoti prieš gal kokią 3 metų, dalyvavau projektą, kuris vyko mūsų mieste. Buvau girdėjusi prieš tai daug gerų dalykų ir kai atėjo tokia proga, galvoju, reikia sudalyvauti. Ir žinau, kad tikrai esu labai patenkita, nes Kolon Vel iš tikrųjų labai padėjo, turėjo pagrindinę bėdą su pilvo pūtimu. Tai kadangi dabar vartuoju prieš kiekvieną valgį, žinau, kad pilvo pūtimas visiškai dingo. Kas dar pasiteisino, tai vienu žodžiu, jį vartuojant norisi mažiau užkandžiauti. Tai čia labai didelis pliusas, kas padeda numesti svorio ir mažiau saldumynų norisi.
0: Taip, organizmas nereikalauja to cukraus, kuris, na, sutikime, ne visada yra naudingas.
2: Teisingai, nes yra rekomenduojama išgėrus Kolon Vel gerti vandens, tada mažiau suvalgai, ilgiau jautiesi sotus, nu ir nebesinori užkandžiauti.
1: Oi, kit savo, Laura, kaip viskas gerai skamba. O jeigu nepaslaptis, iš kokio miesto mes čia dabar bendraujame su jumis?
2: Iš Tauragės.
0: Tai, Laura, siunčiam linkėjimus į Tauragę, grįžkit prie darbų, ačiū jums, kad pasidalinot savo patirtimi. Ačiū, iki malonaus.
2: Ačiū jums ir gražus dienelį tikė.
1: O, jums taipogi gražios dienelės, skanios kavelės, gerų darbelių. Kaip iš karto, žinai, iš balso girdi, kad žmogus, išsako, faino miestelio, savo ramiai, sako, vat, išbandai ir nebereikia mąstyti, kas būtų, jeigu būtų. Pabandai ir žinai.
0: Bet Kolon Vel yra ne tik geras produktas, bet ir Kolon Vel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimosi projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintis pokyčių ir vat, būti kaip ir Laura, tapti gražiu tuo pokyčiu. Rezultatu ir jums tai reikia parašyti žinutę Kolon Vel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: O jeigu nenorite niekur nieko rašinėti, tai žinokite, galite dar greičiau užsisakyti Kolon Vel produktus, jūs iš esmės rasite su specialiomis nuolaidomis pasinaudoję tokiu paslaptingu žodžiu, tai yra www.kolonvel.lt ir viskas. Arba telefonu net galite paskambinti +37063399998.
0: Na, jei gyvenate ne Lietuvoje, viskas gerai. Jeigu gyvenate Anglijoje, užsukite į internetinę svetainę kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvel.net.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer – tik 8,99. Lidl vertė.
3: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 48 minutės po 12 valandos ir mes draugė su Ieva jums jau sakome gražios likusios ketvirtadienio popietės.
2: Ačiū!
1: Bet akivaizdu, kad jinai tikrai išties gali būti graži tiesioginė ta žodžio prasme.
2: Visiškai. Viena gražiausių ir kodėl aš taip jau sakau, nes dabar žiūriu. Taip, atidarimo rungtynės, birželio 11 diena, apie 22 valandą. Žiūrėk, jau praeis ten visos tos audros šia, kurias mums praneša ir prasidės tikra futbolo audra, nes šiandien yra atidarimas FIFA, pasaulio futbolo čempionatas, kuris vyks trijose net Šiaurės Amerikos valstybėse, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada ir Meksika. Ir žinok, aš jau žiūriu vaizdo įrašus internete.
1: Matau, kad jau girdžiu, kad seilė tysta. Bet klausy, gal mes ne tokių audrų bijom, gal ne apie tas audras kalbam.
2: Aš nežinau, dabar jau man jau nieks neberūpi, kol jie visi lipa ir šipsas iš tų lėktuvų. Oi, lipkit, aš pažiūrėsiu.
1: Tad mes Ieva jums linkime šį ketvirtadienį užbaigti išties gražiai, ramiai ir nebūtinai bandyti pereiti kažkokius tiltus, tokius tiltus, kuriuos galima rasti Pakistane. Žinojai, kad ten yra pavojingiausias tiltas pasaulyje. Išdrįstum įveikti 194 metrus.
2: Nu, užsimerkus gal.
1: Užsimerkus ir ne kiekvienas tiltas yra pastatytas laikantis tų pačių saugos standartų.
2: Ai, čia nori pasakyti, kad gali nuvirsti, ne? Arba taip, tiltas, taip, arba
1: taip.
2: Tu.
1: Taip, jisai dažnai yra laikomas pavojingiausių planetoje tiltas, kabantis tiltas. Kaip sakiau, yra Pakistane, Husaini. Nepaisant tokios reputacijos, šis statinys yra išskirtinis vietinės inžinierijos pasiekimas ir iš viso pasaulio pritraukia tikrai žmonės, kurie nori to ekstrymo.
2: Ai, gal geriau tieskit tiltus prie savo televizorių ir žiūrėkit futbolą. Ir mum bus ramiau, ir jum bus ramiau, ir na, visiems bus ramiau.
1: Sutarta.
2: Yes, net nereikėjo įrodinėti, kad kai gražus vyrai, jūs te sako, einam žiūrėti.
1: Matai, pavojas gali slipėti ir grožyje.
2: Apie grožį ir dar daugiau jau rytoj iki gražios dienos.
1: Ate, gražus ketvirtadienio.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Lieka visai nedaug iki 13 valandos, šalia manęs Aurelija. Labas, Aurelija.
7: Labas, Justa.
6: Akivaizdu, kad einant į lauką reikės apsišarvuoti skėčiais, botais, ar ne? Bent jau Vilniuje dar dabar nelyja, bet sinoptikai žada.
7: Bijau, kad jeigu jų pažadai išsipildys, tai net ir skėtis ir botai ypatingai nepadės. Geriau jau ten tuo momentu, tose vietose Lietuvos, kur vyksta škvalas prognozuojamas, sėdėti saugiai kokioje patalpoje ir palaukti, kol jis praeis. Nes, na, kiek teko žiūrėti skaitmeninius žemėlapius, tai kažkur vis dėlto stipriausias bus ties Raseiniais, po to ties Šiauliais, ties Vilnium irgi gali būti, bet šiek tiek ne tiek daug tos raudonos spalvos žemėlapyje yra, kiek tenai.
6: Tad vertėtų iš tikrųjų iš terasų, man atrodo, išsinešti gal net ir baldus, nes esu mačius dabar visai nesenai skraidančius, tai baldus.
7: Na tai baldus tai gali išsinešti, bet ką su stogu daryti?
6: Ką su stogu, tai vėjas nuneš.
7: Tai va, tai čia jau reikia tiesiog, na, tikėtis, kad likimas lems, kad viskas bus gerai ir tikrai išvengsim didesnių nuostolių ar kažkokių nedaug dieve sužalojimų žmonių. Tai taip, kad na, pasiruošėm, pranešimus gavom, viską žinom ir laukiam, kas toliau bus. Nes na, mes su kolegom juokiamės, kad esam pastebėjo tokią tendenciją, kad kai labai daug yra pranešimų, perspėjimų, įvairių tarnybų, pasisakymų, tai tada vis dėlto tas škvalas paima ir nueina į Baltarusiją. Tai tikiuosi, kad
6: na, matysim, kai bus, aišku, vis tiek pasiruošti reikia, rimtai tai pažiūrėti reikia, bet tikėkime, kad, na, nebus taip, kaip planuoja.
7: Ir linkim to taip.
6: Taip. O kas dar bus 13 valandos žiniose, kokiu naujienu sulauksim?
7: Apie vieną tokią švietimo reformą, kuri yra stumdoma kaip kamuoliukas pirmyn atgal ir, na, prieš kurį laiką jau yra sugalvota, kad vis dėlto tas pasiekimų patikrinimas, kurį rašo dešimtokai, vis dėlto gal kažkokią prasmę turėtų turėti ir tada reikėtų, na, neišlaikius net keturiems šito testo pagalvoti, ar į gimnaziją verta eiti. Ir ten tiesiog buvo bandoma apriboti tą galimybę, tai valdantieji jau ne kartą yra deklaravę ir dabar atrodo taip ir nusprendė vyriausybė, kad na, nebus to slenkščio ir visi, kas tikrai nori, gali į tą gimnaziją eiti, nepaisant to, kaip jiems pasisekė tą pupą išlaikyti.
6: Tai apie tai ir dar daugiau 13 valandos žiniose. Likit kartu.
8: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas apsisprendė leisti operaciją Hormūzo sąsiauryje siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje šiame sąsiauryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Konservatorius buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius sako, kad kol sprendimų nebuvo, nėra aišku, kiek karių bus siunčiama.
1: Seimas duoda mandatą išsiųsti tam tikrą skaičių karių į operacijų rajoną. Kokie kariai vyks, ar jūrininkai, ar specialių operacijų pajėgų kariai, dar nėra aišku. Gali būti, kad ir medikai vyks, gali būti, kad ir sraigtasparnio įgula mes ten siūsime. Šis shopping listas vadinamas yra paduodamas būtent šaliai, kuri ima lyderiauti tam tikroje operacijoje.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Lietuvos sprendimas prisidėti prie Jungtinių valstijų buriamos koalicijos yra svarbus, ypač šiuo metu sprendžiant Amerikos karių buvimo klausimą Lietuvoje.
2: Priimame sprendimą prisidėti prie tarptautinių pastangų, užtikrinti laivybos laisvę, civilinės laivybos saugumą ir regiono stabilumą taip pat, dėl to kenčia ekonomika. Ir taip pat tam kontekste, kai mes šiandien diskutuojame, ar Jungtinės Amerikos valstijos išveda karius iš Lietuvos, ar po rotacijos vėl atsiūs ir kada atsiūs, tai yra nepaprastai svarbu.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuvos kariai ir specialistai dalyvaus išminavimo ir žvalgybos operacijose. Vilniaus merui pareiškus, kad vadinamųjų tautos namų ant Tauro kalno statybai šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų kol kas numatyta tik pusė, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma. Apie tai ministrė pareiškė būsimos koncertų salės statybvietėje. Aleknavičienės teigimu, ministerija 20 milijonų eurų tautos namams prašė dar sudarant 2026 metų valstybės biudžetą, tačiau mažiau lėšų skirta dėl poreikio labiau finansuoti krašto apsaugą. Būsimųjų dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai neturės įtakos galimybėms mokytis gimnazijoje. Vyriausybė pritarė tam, kad būtų atšauktos nuo šių metų rugsėjo turėjusios įsiteisėti ankstesnės kadencijos Seimo priimto švietimo įstatymo nuostatos, kad dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą nuo kitų mokslo metų turėtų išlaikyti ne mažiau nei 4 balais, jei nori mokytis gimnazijoje. Siūlymą atšaukti tokią tvarką buvo pateikę Seimo nariai, tam dar turės pritarti Seimas. Šią naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižės atominėje elektrinėje, apie tai pranešė Tarptautinė atominės energijos agentūra. Jungtinių tautų branduolinės saugos priežiūros institucija pareiškime nurodė, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot pranešimo elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dyzelinius generatorius, kad užtikrintų 6 sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias branduolinės saugos funkcijas. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur iki 25 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Musty Honey skambėjo čia Pliuso bangomis 10 minučių yra po pirmos valandos. Kartais, aišku, ištinka tokia būsena, kažko noriu, o ko nežinau. Noriu palinkėti gražios ketvirtadienio popietės, konkrečiai noriu palinkėti gerų darbų, darbingos atmosferos ir gražaus laiko drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nu, mes keliaukime gilyn į ketvirtadienį.
2: Šią valandą išgirsite

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Sinoptikai labai smarkia audra šią popietę prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, apie tai praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos, tarp 14 ir 21 valandos prognozuojamas smarkia liūtis šiuose regionuose lydės perkūnija, vėjo sustiprėjimais, staigus vėjo gūsiai prognozuojama ir kruša. Anot sinoptikų, perkūnijos vasaros metu pasitaiko dažnai, tačiau škvalas nėra įprastas reiškinys. Regionų gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti ir įspėjimai apie numatomą pavojų. NATO sąjungininkai svarstė, kaip spartinti dronų pirkimo programą praėjus kelioms dienoms po to, kai Rumunijoje nukrito rusiškas dronas. Apie tai praneša politiko remdamasis trimis nenurodytais alianso diplomatais. Anot šaltinių uždarame susitikime 32 NATO šalių ambasadoriai diskutavo, ar alijansas turėtų skubiai įsigyti daugiau dronų, kad galėtų vykdyti oro patruliavimo misijas virš valstybių narių esančių rytinio flango priekinėje linijoje. Pastarosiomis savaitėmis alijansas taip pat kėlė į oro naikintuvus, kad perimtų ir sunaikintų dronus virš Latvijos ir Estijos. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga tikina, jog politinė jėga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimu ir tai vadina socialdemokratų sprendimu. Kol kas nėra aišku dėl premjerės Ingos Ruginienės likimo ministre pirmininkė. Ji pirmadienį pareiškė nesantį įsikibusi pareigų, bet atsisakė prognozuoti galimus pokyčius. Būsimųjų dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai neturės įtakos galimybėms mokytis gimnazijoje. Vyriausybė pritarė tam, kad būtų atšauktos nuo šių metų rugsėjo turėjusios įsigalioti ankstesnės kadencijos Seimo priimtos švietimo įstatymo nuostatos, kad dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą nuo kitų mokslo metų turėtų išlaikyti ne mažiau nei 4 balais, kad galėtų mokytis gimnazijoje. Siūlymą atšaukti tokią tvarką buvo pateikę Seimo nariai, tam dar turės pritarti Seimas. Apie orus Lietuvoje. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedurliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje iki 25 šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Samiaunų vienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:45 Lietuvoje. Na tai ką, šiandien vakare atidaromas oficialiai šių metų pasaulio futbolo čempionatas. 32 šalių rinktinės čempionate dalyvauja ir atrankos varžybas pradeda tarp apie 200 rinktinių. Ir kas yra įdomiausia, tarp tų visų komandų, kurios dalyvauja pasaulio futbolo čempionate, ar stipriausių planetos vyrų futbolo rinktinių turnyre, ir Lietuvos vardas yra linksniuojamas, bet kuriuo atveju tokios varžybos arba toks renginys yra neįmanomas ir be teisėjo. Ir teisėjo sprendimas iš tiesų kartais yra labai svarbus. Patekti į šį turnyrą arbitrui yra didelis įvertinimas, garbės reikalas, o kartu su tuo ateina ir finansinė paskata, kuri per pasarą 10 metų tik tai augo. Šios vasaros futbolo čempionate futbolo aikštelės teisėjai gali uždirbti net iki 100 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Ir pridedama, jog jų laukia ir papildomi bonusai už teisėjavimą atkrintamosiose rungtynėse. The Times portalas prideda, jog algos išaugo 2x, lyginant su 2014 pasaulio čempionatu Brazilijoje. 2022 metais Katare bazinė alga siekia 70 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šiam pasaulio futbolo čempionatui FIFA pasirinko 52 teisėjus, 88 teisėjų padėjėjus ir 30 arbitrų. Pasaulio futbolo čempionatas šiandien. Nuo šiandien iki pat Liepos 19 dienos jis vyks 3 valstybėse – Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikoje.
0: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Coldplay skambėjo čia pliuse, 13 valandų 56 minutės, 14 valandą naujausia ir aktualiausia informacija. Aurelija Gintautaitė rengėsi mums pasakot apie tai, kokio paskyrimo vėl nepatvirtino Seimas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikai labai smarkiai audrą šią popietę prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskritis, apie tai praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos, tarp 14 ir 21 valandos prognozuojamas smarkiai liūtis, šiuose regionuose lydės perkūnija, vėjo sustiprėjimai, staigus vėjo gūsiai prognozuojama ir kruša. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad audra bus pavojinga.
1: Čia krušas toks lokalus reiškinys, tai tikrai bus vietų daug kur ir neklius, bet ten kur klius, tai gali būti irgi, ir jeigu stambesnė paprastai, jeigu 1-2 cm, tai gali būti ir šiek tiek ir nuostolių, tarkim, daržams, gali ir gatvės patvint laikinai, nes būna kanalizacija nespėja susidoroti su dideliu vandens kiekiu per trumpą laikotarpį. O va tas vėjas, tai va, yra žodis škvalas, ne visi jį supranta, ką reiškia tas reiškinys, tai škvalas yra staigus, ūmus vėjo sustiprėjimas. Tai vat tas vėjas iš esmės net ir 15-20 metrų per sekundę yra, jeigu rudenį jis galbūt tiek žalos nepridarytų, bet vasarą, kai jisai užeina staiga, tai vat tada ir nuostoliai būna didesni, nes nuo ramių sąlygų vėjo staiga pakilus ir būna tie nuostoliai didesni. Rekomendacijos kaip ir visada, prieš kiekvieną audrą, tai užsidaryt langus, duris, jeigu ypač kažkur išvykstama, nusitvirtint kažkokius daiktus, kuriuos gali vėjas lengvai.
0: Kelininkai taip pat perspėja, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikdymai kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprasta. Vyriausybės valandoje Seime liberalai vienas paskui kitą bandė išgauti premjerės Ingos Ruginienės atsakymą, ar jos dienos šiame poste jau suskaičiuotos. Parlamentaras Vitalijus Gailius klausė apie kitų metų biudžeto projektą ir kokios kokybės jis paliekamas naujajai vyriausybei.
2: Biudžeto rengimo procesas jau turėjo būti pusėjęs, kadangi poreikius iš ministerijų gavote, juos kartu su finansų ministru iki šios savaitės pabaigos turėjote įvertinti. Tai kokios kokybės biudžeto projektą paliekate naujai vyriausybei, kokius didžiausius nesutarimus ministrų pateiktų poreikių paliekate naujai vyriausybei, kokius nepopuliarius sprendimus paliekate naujai vyriausybei.
0: Nuo kolegos nesiliko ir liberalų lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen. Panorus išsiaiškinti, kokius darbus premjerė perdos naujai vyriausybei, Eugenijus Gentvilas tyravosi, kada Ruginienė sugrįž dirbti į Seimą. Tačiau konkretaus atsakymo jie taip ir nesulaukė.
3: Nesuprantu, kodėl palieku. Biudžeto poreikiai gauti. Tai dar laukia derybų etapas. Iš tiesų, tai šiandien vyriausybė dirba sklandžiai. Taip visi ženklai rodo, kad panaši programa galios ir toliau. Matyti palaukim laikotarpio, kuomet įvyks arba neįvyks pokytis. Tada galėsime detaliau pasišnekėti.
0: Sako Inga Ruginienė. Vyriausybės vairą gali perimti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas atmetė Donato Skabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Konservatorės Paulės Kuzmiskienės teigimu, tai yra socialdemokratų kerštas dėl šio centro pozicijos dėl poetės Salomėjos Nėries. Genocido centro direktorius yra nurodęs ne vienai savivaldybei iš viešosios erdvės pašalinti Nėries gatvių, aikščių pavadinimus, poetės skulptūras, nes šie viešieji objektai anot jo propaguoja totalitarinius ir autoritarinius režimus. Išsamiau apie orus, šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedurliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, o rytų Lietuvoje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 14 valandos, ketvirtadienis, 11 mėnesio diena. Linkiu gražios dienos, įdomios popietės ir toliau keliaukime su pliusu.
1: Šią valandą išgirsite

0: šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
6: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
7: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
8: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
5: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia aukti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuri stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei, tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: 14:44 Lietuvoje. Mes artėjame prie trečios popiet, 15:00 plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Pajuodo dangus Vilniuje, laikas įsijungti ekraną ir pasižiūrėti dievišką bardaką. Ir čia vaidina Sandra Oh ir Keanu Reeves, ir susipažinkite su Gabrieliumi. Tai yra aktorius Keanu Reeves, geža širdis, šiek tiek nipus ir ne itin kompetentingas angelas. Kaip tikri angelai sargai, jis saugo žmonės nuo pačių didžiausių nelaimų. Ir Gabrieliui patikėta žiūrėti, kad žmonės neužspringtų ar neužsimuštų tuo pat metu vairuodami ir rašydami žinutes. Na ir žinoma, Gabrielius iš savo amžinojo gyvenimo trokšta kažko daugiau. Tiksliai nežinodamas, kas tas daugiau, Gabrielius nusprendžia padėti paprastam bičui, Ardžiui, dirbančiam pas įnoringą ir labai turtingą investuotoją Džefą. Kadangi Džefas šykštus, Ardžiui tenka gyventi savo automobilyje ir vos sudurti galą su galu. Visus ir viską prakeikęs Ardžis yra įsitikinęs, kad pinigai jo gyvenimą pakeistų iš esmės. Ir Gabrielius su juo nesutinka, tikindamas, kad ne pinigose laimė. O kad įrodytų savo tiesą, sukeičia Ardžio ir Džefio gyvenimą. Tai Pliusas rekomenduoja pasižiūrėti dieviškąjį bardaką. Užsisakykite gerą planą ir net 3 mėnesius žiūrėkite daugiau nei 900 filmų be papildomo mokesčio.

0: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Teddy Swims nuskambėjo čia pliuse. Artėjame prie trečios popiet, 15 valandą. Čia pliuso bangomis naujausia ir aktualiausia informacija. Kolegė Simona Kvederytė rengėsi mums pasakot apie tai, kodėl seksualiniai nusikaltėliai prieš vaikus įgys teisę iš kalėjimo išeiti anksčiau. Ši ir kita aktuali informacija labai greitai pliuso eteryje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Ši byla nagrinėta gavus kalėjime bausmę atliekančio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio, nuteisto už vaikų tvirkinimą konstitucinį skundą. Jis į konstitucinį teismą kreipėsi, kai kiti teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo. Nacionalinės koncertų salės arba tautos namų statybos Vilniuje vyksta pagal planą, tačiau nenumatytos visos tam reikalingos lėšos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pareiškė, kad šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų, kol kas nenumatyta tik pusę sumos. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma.
1: Kaip mes ir žinome, pernai metais visos pastangos buvo dedamos gynybos biudžetą ir mūsų biudžetas buvo numažintas. Šiam projektui biudžete liko 10 milijonų, bet finansų ministerija ir pati vyriausybė, mes puikiai tą žinome, yra pateiktas poreikis ir visi kalbamės ir ieškome galimybių.
0: Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, užtikrinus tinkamą finansavimą, ant Tauro kalno statomas 121 milijono eurų vertės objektas galėtų būti baigtas anksčiau, 2028 metų rudenį. Jo teigimo projektui dviejus metus į priekį iš vyriausybės reikės dar daugiau nei 55 milijonų eurų.
2: Didžiausias klausimas bus 27-28 metai. Matyti ir su būsima naujaja vyriausybė reikės šnekėti su naujų ministrų pirmininku. Man atrodo, kad jau esam tiek toli pažengę su šito projektu, kad racionaliausia greitos lėšas sutelkti ir projektą pabaigti. Na, suprantant kontekstą, kad viskam pinigų trūksta, juk gynyboje yra prioritetas, bet čia jau yra valstybė investavusi, tai tiesiog pigiausias būdas pabaigti šitą projektą, numatyti ir skirti pinigus, kurie yra suplanuoti iš anksto.
0: Kultūros ministrė tikina, kad ir vėlesniais metais lėšų nacionalinės koncertų salės statyboms bus stengiamasi rasti. Beveik 24 tūkstančių kvadratinių metrų ploto patalpose numatyta įrengti iki 1700 vietų didžiąją, 500 vietų mažąją ir dvi papildomas sales, knygyną, vestibiulį su vaizdu į miesto panoramą bei patalpas kultūriniai veiklai. Seimas atmetė Donatos Kabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Konservatorės Paulės Kuzmickienės teigimo, tai yra socialdemokratų kerštas dėl šio centro pozicijos dėl poetės Salomėjos Nėries. Genocido centro direktorius yra nurodęs ne vienai savivaldybei iš viešosios erdvės pašalinti Nėries gatvio aikščių pavadinimus, poetės skulptūras, nes šie viešieji objektai esą propaguoja totalitarinius ir autoritarinius režimus. Lietuvos oro uostai informavo, jog visose šalies oro uostuose jau yra numatytos saugios vietos, į kurias keleiviai artimieji bei darbuotojai būtų nedelsiant nukreipiami, jei šalyje būtų paskelbtas oro pavojus. Anot bendrovės pranešimo, paskelbus oro pavojų būtų aktyvuojami specialūs garso pranešimai ir informaciniai užrašai oro uosto ekranuose. Paskelbus raudoną oro pavojus lygį būtų stabdoma visa oro uosto operacinė veikla perone ir terminaluose. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur daugiausia rytų Lietuvoje perkūnija galima kruša, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 12 minučių yra po 3 valandos. Gerą ir malonu sveikintis šią ketvirtadienio popietę su kiekvienu iš jūsų. Neveltui pasižiūrėjus pro studijos langą į miestą, galima drąsiai teikti, jog tikrai tame posakyje, jog net ir po tamsiausios nakties išaušta rytas, tikrai tiesos yra, nes taip, kaip buvo apsiniaukę prieš 10-15 minučių ir taip, kaip dabar yra šviesu, tai du skirtingi dalykai. Linkiu gražios popietės, su pliusu valandos viduryje girdėsime verslo informaciją. Ir mes toliau jūs lydime ketvirtadienyje.
1: Šią valandą išgirsite

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Nes žemos kainos.
6: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėklė ar buzai Valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. Tris dienas ir tris naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: kolektyvas Who ir You Better, You Bet skambėjo Plius eteryje. Lietuvoje 15 valandų 31 minutė. Įpusėjome dar vieną valandą, netrukus verslas. Rubrika Verslas pristato sabi.lt finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskolom, be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Politikai pagaliau apsisprendė dėl kanapių produktų. Iš Lietuvos traukėsi pasaulinės kriptovaliutų biržos Binance padalinys. Rainier turės pasiaiškinti dėl savo vietų dalinimo politikos. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino palūkanų normas 0,25%. Žengęs tokį žingsnį, šis bankas tapo pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimosi išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę jį paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Didesnės skolinimosi išlaidos paprastai slopina paklausą ir padeda sumažinti infliaciją. Tačiau vis daugiau ekonomistų pasisako prieš palūkanų normų didinimą ir įspėja, kad šis žingsnis gali turėti mažai įtakos kovai su infliacija, kuri kilo daugiausiai dėl energijos tiekimo trūkumo, o ne dėl didelės vartotojų paklausos. Dauguma analitikų nesitikė, kad šis sprendimas reikš agresyvaus palūkanų kėlimo ciklo pradžią. Seimas leido nuo Liepos eksportui šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip pat laisvinti suvaržymus jų eksportui į ES ir trečiųjų šalių rinkas. Dabar Lietuvoje leista gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančios medžiagos kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti ir Lietuvoje. Pataisa siūlyta priimti skubiai, nes verslas sako jau turintis sutarčių su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas laikėsi pozicijos, jog Lietuvoje negalima gaminti eksportui skirtų produktų iš kanapių, jei koncentracija yra didesnė, nei leisina pardavinėti vidaus rinkoje. Lietuvos energetikos agentūra skelbia sukūrusi atsinaujinančios energijos išteklių plėtros galimybių skaitmeninį informacinį žemėlapį. Jame pateikiamos esamos ir planuojamos saulės, vėjo, atliekų, biomasės bei kitos elektrinės prijungtos prie perdavimo ir skirstomojo tinklo. Taip pat rodoma elektros tinklų infrastruktūra leidžianti įvertinti prijungimo galimybės ir tinklo pajėgumus. Anot energetikos agentūros taip siekiama suteikti daugiau informacijos ir palengvinti teritorijų analizę ir vystytojams ir gyventojams. Žemėlapyje gyventojai galės pasitikrinti, ar jiems priklauso gamybos įmoka, taip pat bus galima įsivertinti elektros tinklų ir infrastruktūros prieinamumą. Lietuvoje nuo 2020 metų veikęs vienas didžiausių mokesčių mokėtojų, didelis kriptovaliutų rinkos žaidėjas, pasaulinės kriptovaliutų biržos Binance padalinys Bifinity, traukiasi iš šalies. Jame liko tik vienas darbuotojas. Anot agentūros BNS, tai rodo registrų centro duomenis. Pasikeitus kriptoturto įmonių veiklos reguliavimui, nuo šių metų sausio bendrovės veiklai buvo būtina kriptovaliutų paslaugų teikėjo licencija. Tačiau įmonė juos iki šiol negavo. Didžiausia Europos pigių skrydžių bendrovė Rainier sulaukė Jungtinės karalystės konkurencijos priežiūros institucijos tyrimo dėl savo politikos, pagal kurią tėvams taikomas mokestis už galimybę sėdėti šalia savo vaikų. Britai pradėjo tyrimą dėl Rainier taikomų 8 svarų sterlingų mokesčio už skrydį, siekdama išsiaiškinti, ar tai nėra nesąžininga sutarties sąlyga pagal vartotojų teisų įstatymus. Pagal aviakompanijos taisyklės ir sąlygas vaikai nuo 2 iki 11 metų turi sėdėti kartu su bent vienu iš tėvų. Tyrima ir kompanijos kainodara, kai visa kaina pateikiama tik pabaigoje, o papildomi mokesčiai pridedami vėlesniuose užsakymo etapuose. Švedijos IKEA parduotuvėse dabar bus galima ne tik išsirinkti baldus, bet ir oficialiai susituokti. Tiesa, kol kas tokia galimybė numatyta tik vieną dieną, birželio 27-ąją, kai 5 tinklo parduotuvės šioje šalyje atvers duris 15 parų vestuvėms. Vestuvių vietos bus įrengtos parodų salėse, o ceremonijos aplinką galės pasirinkti patys jaunikis ir nuotaka. Tai gali būti, pavyzdžiui, jaukus kambarys kaimiškų stiliumi arba moderniai įrengta erdvė. Ši akcija vyks tik 5 Švedijos miestuose, o tinklas praneša, kad pradėjus registraciją į ceremoniją susidomėjimas buvo toks didelis, kad vietas teko paskirstyti pagal pirmumo principą. Po oficialios dalies IKEA surengs jaunavedžiams furšetą su vasarišku meniu ir padovanos poroms vestuvių dovaną. Socialiniuose tinkluose jau juokaujama, kad paslauga yra universali. Pabandžius surinkti tą dovaną namuose, galima pagreitinti ir skrybas. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą. Ieškote didesnio verslo finansavimo be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo, Savi siūlo verslo paskolą su valstybės parama. ILTE programa, portfelinės garantijos 3 iki 100 tūkstančių eurų lengviau prieinamom sąlygom. O trumplaikiams paskolom iki 12 mėnesių palūkanos vos nuo 8%. Užsukite į savi.lt ir gaukite pasiūlymą vos per vieną darbo dieną.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas euras 19. Maksima – tai, ko reikia.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

0: Brian Adams, Everything I Do It For You, skambėjo čia, Pliuso eteryje. Po 14 minučių 16 valandą girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Atsiverčiame šios dienos kalendorių ir čia keletas svarbių faktų. Pradėkime nuo pasaulio istorijos. Įvykis nutikęs 1963-aisiais, birželio 11 dieną. Budistų vienuolis Chinkwanduk viešai susidegino judrioje Saigono sankryžoje ir tokiu dramatišku poelgiu jis protestavo prieš pietų Vietnamo režimo vykdomą budistų persiūkimą ir religinės laisvės varžymą. Netgi buvo padaryta ir atitinkama nuotrauka, kur buvo uždokumentuotas jo aktas. Ir toje nuotraukoje mes galime matyti ramiai sėdinti vienuolį. Ir tas kadras apskrijo viso pasaulio spaudą, tapo vienu ikoniškiausių 20 amžiaus fotografijų ir privertė Amerikos vyriausybę iš esmės peržiūrėti visą politiką Vietnamo atžvilgiu. 1965-aisiais, o čia jau kalba apie muzikos pasaulį, Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II paskelbė, jog Beatlams bus įteikti Britanijos imperijos ordinai. Ir tai buvo beprecedentis įvykis, sukėlęs iš tiesų skandalą ir visuomenės pasipiktinimą, kadangi iki tol tokie aukšti valstybiniai apdovanojimai būdavo skiriami tik tai karo veteranams bei nusipelniusiam pilietiniam lyderiam, o čia pasirodo, netgi, kaip visuomenė kalbėjo, vulgarūs lėbautojai ir tie nusipelno tokio prestižinio apdovanojimo. Tai kartu su Beatles norėčiau aš šiandien ir atsisveikinti tam, kad ryt mes vėl galėtumėm susitikti. Iki.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
6: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
7: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
8: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Biletai žalgiris.lt

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Europos Centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino palūkanų normas 25% Žengęs tokį žingsnį, šis bankas tapo pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų, padidinusių skolinimos išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę kainų kilimas eurozonoje paspartėjo iki daugiau nei 3% ir viršijo centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, jog politiniai jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti tik dviem ministerijoms. Demokratai siekia ir trečiosios. Jo teigimo šiuo metu realus objektas diskusijai yra energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Politiko teigimo partija svarstytų siūlymą jos laikinajam lyderiui Virginijui Sinkevičiui užimti Lietuvos diplomatijos vadovo pareigas. Kiek anksčiau socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino demokratams siūlinsiantis dvi ministerijas. Nemuno aušrą šalinant iš koalicijos lieka laisvi aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfeliai. Vyriausybės valandoje Seime liberalai vienas paskui kitą bandė išgauti premjerės Ingos Ruginienės atsakymą, ar jos dienos šiame poste jau suskaičiuotos. Parlamentaras Vitalijus Gailius klausė apie kitų metų biudžeto projektą ir kokios kokybės jis paliekamas naujai vyriausybei.
1: Biudžeto rengimo procesas jau turėjo būti pusėjęs, kadangi poreikius iš ministerijų gavote, juos kartu su finansų ministru iki šios savaitės pabaigos turėjote įvertinti, tai kokios kokybės biudžeto projektą paliekate naujai vyriausybei, kokius didžiausius nesutarimus ministrų pateiktų poreikių paliekate naujai vyriausybei, kokius nepopuliarius sprendimus paliekate naujai vyriausybei.
0: Nuo kolegos neatsiliko ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, panorusi išsiaiškinti, kokius darbus premjerė perduos naujai vyriausybei, o Eugenijus Gentvilas teiravosi, kada Ruginienė sugrįž dirbti į Seimą. Tačiau konkretaus atsakymo taip ir nesulaukė. Inga Ruginienė visiems tik kartojo, kad vyriausybė dirba sklandžiai.
2: Nesuprantu, kodėl palieku. Biudžeto poreikiai gauti, tai dar laukia derybų etapas. Iš tiesų, tai šiandien vyriausybė dirba sklandžiai. Taip, visi ženklai rodo, kad panaši programa galios ir toliau. Matyti, palaukim laikotarpio, kuomet įvyks arba neįvyks pokytis, tada galėsime detaliau pasišnekėti.
0: Prognozuojama, kad vyriausybės vairą gali perimti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Iš pareigų netikėtai pasitraukė jungtinės gynybos sekretorius Jonas Hillis. Jis tokį savo sprendimą motyvavo nepakankamų krašto apsaugos finansavimo. Esą augančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Tai Jonas Hillis pareiškė ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Labukas, labas visiems.
1: Labas, labas visiems mūsų klausytojams. Džiaugiamės, kad esate su M1 Plus. Dabar yra 4 valandos 11 minučių. Ir nuo čia mes jau imame vairą ir 3 valandas būsime su jumis.
0: Tikimės, kad nesušlapot, nesulijot ir neteko plaukt, nes mačiau, kad gatvės buvo labai patvinusios ir dabar vat, kažkaip staigiai pradėjo vėlgi sostinėje lyti, bet panašu, kad po 5 minučių vėl nebilis ir po to greičiausiai vėl lis. Vat tokia diena.
1: Oras
0: kaip nuotaikos pas moteris kartais.
1: Aha, ar tik pas moteris?
0: Dažniausiai.
1: Mūsų visą laiką Saudrium būna tema, kur mes pasiginčiam.
0: taip, vyrai prieš moteris. Na iš principo tai yra neišsemiama tema. Gal mes šiandien dar pat, pavyzdžiui, ir ją paliesime kiek vėliau, bet mes visuomet pradžioje norime jums pasiūlyti šį beitą naujo ir įdomaus, gal net negirdėto.
1: Taip, pavyzdžiui, galbūt daina, galbūt girdėta, galbūt ne, bet pliusė jinai yra nauja ir jinai vadinasi Mary Go. Mhm. Ir tai jinai žymi būtent labai svarbu John Newman karjeros etapą.
0: Kažkaip prapuolė jis buvo toks, žinai, nauja super žvaigždė, atsirado, iššovė į pasaulinius lyderius ir
1: Nu, jo, palsėti.
0: Tas balionėlis išsileido ir kažkaip dingo.
1: Gal pritrūko kažkokio, žinai, kaip būna jo...
0: Aš kiek pamanu, kad buvo sveikatos didelių rimtų problemų, turbūt greičiausiai tai buvo įtakota, o dabar mes panašu, kad turim sugrįžimą.
1: Taip, būtent 21 metais jis buvo pasitraukęs iš tradicinės tos muzikos, bet tada jisai sugrįžo ir įdomiausia detalė slypi pačioje dainoje Mary Go. Joje galima išgirsti naujagimės Džono dukros balsą. Tai tuo metu, kai jis kūrė Mary Go, atlikėjas pirmą kartą tapo tėvu ir nusprendė šį labai asmenišką gyvenimo momentą jam žinti įrašę.
0: Geras sprendimas. Dainos žodžiai kalba apie sukimas į ratų, gyvenimo pamokas ir bandymą ištrūkti iš pasikartojančių situacijų. Pats kūrinys skamba netikėtai šviesiai ir pakiliai. Tai toks sąmoningas sprendimas pačio atlikėjo, nes jis norėjo sukurti vasarišką, optimistišką dainą, kuri perteiktų nenusivylimą, o judėjimą pirmin ir optimizmą.
1: Taip.
0: Dėl šios priežasties daugelis gerbėjo, jei išgirdo užuominų į garsiausią atlikėjo hitą Love Me Again. Na, tą patį galingą vokalą, energiją, na, energijos čia tikrai netruks. Patys to išgirsti. Na, taip pat ir soul muzikos įkvėptas skambesį.
1: Taip, ir būtent Mary Go yra pirmasis visiškai naujas John Newman singlas po jo 26 metų projekto Love Me Again. Tikriausiai daug kas žino šį kūrinį ir jame jis naujai perdirbo savo legendinį hitą. Pats atlikėjas yra prisipažinęs, kad dar prieš kelerius metus jautėsi praradęs pasitikėjimo savimi ir net buvęs nusivylęs muzikos industriją, todėl pasuko į elektroninę muziką. Mary Go tapo savotišku tokiu pareiškimu, netgi galima sakyti, ir jis vėl pasiruošęs būti tuo John Newman, kurį pasaulis žino iš Love Me Again, Feel the Love ir Blame laikų.
2: Nauja daina pliuse.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 16:29, į pusę tą valandą metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė pasakos, kodėl siūlymas e-sveikatos sistemą užkrauti ligonių kasai kelia grėsmę, kad vaistams ir paslaugoms lėšų trūks tik dar labiau.
1: Seime pasirodė socialdemokratų siūlymas, jog elektroninė sveikatos paslaugų sistema e-sveikata turėtų būti finansuojama ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, o ją valdyti turėtų valstybinė ligonių kasa. Siūloma nustatyti stabilų nuolatinį finansavimą, nes pasak įstatymo autorių, saugumas negali priklausyti nuo to, ar yra ES finansavimas ar ne. Tačiau kiek tam reikės lėšų ir iš kur jų gauti, taip pat nesakoma. Apie tai kalbame su Seimo sveikatos reikalų komiteto nare konservatore Jurgita Sejonienė. Kaip vertinate šį atsiradusį siūlymą ir kiek tikėtina, kad PSDF biudžete atsiras laisvų lėšų e-sveikatai, žinant visas įtampas, kokios yra dabar su biudžetu?
2: Nieko jie dar nežino, dabargi dar biudžetą planuoja, bet faktas, kad tas PSDF biudžetas visą laiką, ir va žiūrėkit dabar po pirmo ketvirčio dėl šitų virš sutartinių. Jau tik tai kai pamatė, kad gaisras ir kad čia gali didelis nepasitenkinimas kilti, tai tada sakė, kad yra politinis sprendimas, bet žodžiu, panaudoti rezervo pinigus ir iš pirmo ketvirtį apmokėti, o kai bus antro, trečio, ketvirto ketvirčio, niekas nežino, jeigu vėl bus tų viršplaninių paslaugų. Tai greičiausiai nemokės. Bet sakau, visą laiką yra tas, kad ir paslaugoms neužtenka, ir vaistams neužtenka, ir dėl tų inovatyvių vaistų visą laiką paskui pergyvenam, kaip mes čia atsiliekam visoje Europoje ir negalim kompensuoti tokiais tempais, kai kitos šalis kompensuoja. Ir staiga dabar, aš suprantu, pavyzdžiui, registrų centrą. Jiems tikrai yra didelė našta ir jie matyt, kad džiaugiasi atsikratę šitos e-sveikatos už tai, kad 60% registrų centro duomenų ir 60% darbo yra e-sveikata. Tai jiems aišku, kad gerai, kad registrų centras nusikrato šitos bėdos.
1: Ligonių kasos atstovų teigimu prognozės rodo, kad kitais metais į PSDF biudžetą bus surinkta daugiau lėšų. Ar tai gali būti, kad būtent tomis lėšomis bus finansuojama e-sveikata?
2: Kiekvienais metais taip yra ir kiekvienais metais ten keliais šimtais milijonų pasipildo. 20 metų tai buvo 2,7 milijardo, dabar jau turim 3,4 milijardo.
3: Privalomo sveikatos draudimo fondas iš esmės naudojamas triems dalykams. Yra apie 45 milijonų administravimo išlaikymui pačios valstybinės ligonių kasos, visa kita didžioji dalis yra asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir kita dalis vaistams. Tie 45 milijonai, aišku, jeigu jie prisima papildomą tokią funkciją, ką ir dabar valstybinė ligonių kasa nuolat skundžiasi, kad jiems neužtenka administracinių resursų, suprask ir pinigų trūksta ir visko, ir žmonių trūksta, faktas, kad tą dalį reikės didinti. Kieno sąskaitą ją reikės didinti, aišku, kad gydymo paslaugų ir vaistų sąskaita. Kitaip jos nepadidinsi. Yra griozdiškas didžiulis daiktas ir faktas, kad valstybinė ligonių kasa šiuo metu neturi administracinių resursų, neturi specialistų, kurie tokį darbą galėtų daryti, tai reikės samdyti ir naujus žmonės ir, sakau, ta papildoma funkcija kainuos tikrai brangiai.
2: Bet žiūrėkit, ir poreikis, ir paslaugų, asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikis didėja, ir vaistų poreikis didėja, inovatyvių vaistų ypatingai faktas, kad ta dalis tada nedidės, paslaugų liks tiek pat, vaistų liks tiek pat ir visi tie pinigai bus nukreipiami ir dar matyti ir tų neužteks to papildomo surinkimo.
1: Ar šiuo atveju rezervo lėšos gali būti naudojamos e-sveikatai?
2: Tai žiūrėkit, tas rezervas nėra toks irgi bedugnis maišas. Rezervas naudojamas šiaip, kai susidaro išskirtinės sąlygos. Tai pavyzdžiui, šitam paslaugoms apmokėti, kadangi neužtenka tos bazinės dalies PSDF-o, panaudoja rezervą. Buvo čia per COVID-o, kai reikėjo, kol negavom šitų europinių pinigų, kai reikėjo didesnius darbo užmokesčius mokėti medikams, kurie dirba su covidiniais pacientais. Irgi tada panaudojom rezervą, bet tą rezervą jisai, tu jį turi atstatyti, ką panaudoji.
3: Ir didėjant pačiam PSDF-ui turi didėti ir rezervą.
1: Tai vis tik tai, jei ne iš rezervo, nedidinant mokesčių ir kaip žadama, nenubraukiant jokių paslaugų ir vaistų finansavimo, tai iš kur tada dar galima tikėtis tų papildomų finansų?
2: Ką jie dabar ateinantiems metams suplanuos, matysim? Iš kurios eilutės bus labiausiai sumažinta ir kas labiausiai nutekės į e-sveikatą. Aš tai nesutinku, kad būtų naudojamos gydymui arba vaistams skirtos PSDF pinigai. Tai sakys, žinai, mes tau paslaugos neteikia, bet tu būk ramus, tavo duomenis už tai tvarkom. Žinot, ką aš taip pasakyčiau, nelabai cenzūriškai atsakyčiau į tokį pasakymą.
1: Čia buvo Seimo narė Jurgita Sejonienė.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
5: Muzika, kurią jauti.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Man, the Invisible Man.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: 16 minučių iki 5 liko. Skubam į pokalbių departamentą aptarti dvi temas. Mane viena šokiravo, tiesą sakant, išsigandau nuo pirmos žinios, bet po to išanalizavus visą informaciją, šiek tiek nusiraminau, nesupratau, kodėl taip yra daroma. Kalba suksis apie atostogų nuostabią salą, nuostabią kryptį, jeigu dar nebuvot, rekomenduoju apsilankyti, jeigu buvot, prisiminti, kad tai yra Sardinija. Ir kokios ten naujienos?
3: Tai Sardinijos paplūdimyje yra uždrausta nešti skėčius tiems, kurie yra gimę tarp 1961 metų ir 2016 metų.
2: Labai įdomus tai, sprendimas, ar ne? Iš pradžių taip neįsigilinusi tekstą. Negalima nešti skėčių ir ne šiaip visiems, o vat būtent...
3: Pantarpelį.
2: Kaip paplūdimys vadinasi, primink?
3: Tai vadinasi Punta Molentis. Jis yra Vilasimus.
2: Šalia Vilasimius.
3: Vilasimius, atsižiau, taip. Tai jo, dėl to, kad... Skėti gali neštis tik tai vyresni negu 65 metų asmenys, arba tie, kurie su vaikais iki 10 metų.
2: Dėl tos pačios priežasties, vaikų sveikata yra svarbu ir neperkaitimas taip pat kaip ir vyresniem žmonėm.
3: Taip, bet labai keista, nes šis žingsnis buvo tiesiog, kaip rašoma, kad apsaugoti tiesiog tą visą kraštovaizdį ir paplūdimį, bet lankytojai internete rašė, komentavo, kad na tai ką, tai norint išsiskleisti skėti, turiu išsinomuoti vaiką kažkur ar kaip.
2: Kiekvienas įstatymas turi apstatymą, žinai, kaip sako žmonės.
3: Tai ar čia savo tėtį ten dieduką atsivežti, žinai.
2: Arba stovi paplūdimė ir visus
3: atėjimus. Nuomuoji vaikus.
2: Gal galėčiau prie jūsų šeimos prisijungti čia pusdienį?
3: Arba gal galėčiau jūsų vieną iš vaikų išsinomuoti, norėčiau išsiskleisti skėti.
2: Matyt, kad nedarkyti viso paplūdimio...
3: Taip.
2: Tos mikrofloros turbūt ir viso to.
3: Taip. Ir aš iš dalies juos suprantu, jie nori to tokio tikro gražaus paplūdimio vaizdo, kuris, kaip tu ir sakai, nedarko skirtingais tais skėčiais ir šiaip nerdo visos smėlio ir struktūros, bet na, man atrodo truputėlį gal per daug jau čia.
2: Įdomus sprendimas, originalus, įdomu, kaip pasiteisins, kaip jie tas bus valdoma ir kokios bus to pasekmės, ar žmonės atkreipsi tai dėmesį ir panašiai. Aš manau, kad didžioji dalis nei bus girdėję, nei bus skaitę ar matę ir turbūt visi skėčiais keliaus.
3: Aha.
2: Ir tada bus surprise.
3: Baudas?
2: Pirmin, atgal į kitą važiuok, čia negalima.
3: Dievuliu, na gerai, papasako, ką tu turi, nes tu turi tikrai labai kaitinančią.
2: Taip, šiandien visi žino, kas yra svarbiausia naujiena ir pasaulyje, kas labiausiai aptarinėjama ir ką didžioji dalis vyrų šiandien veiks vakare. Žinoma, žiūrės pasaulio futbolo čempionato, o tai yra, priminsiu, kad žiūrimiausias pasaulio renginys per televiziją, ar ne, sporto renginys. Atidarymas ir pirmosios rungtynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos ir buvo spaudos konferencija ir FIFA vadovo buvo klausima tokių, kaip čia pasakius, ne visai patogių klausimų, ne? Nes yra daug skandalų, daug labai problemų su šiuo čempionatu, labai brangus biletai ir aibė kitų dalykų. Na ir žmogui panašu, kad nervai šiek tiek net laikė ir jis visiems tiesiog pasiūlė, citata, atvėskite ir atsipalaiduokite.
3: Mhm.
2: Va, nu toks atsakymas ir visus probleminius
3: klausimus.
2: Skamba
3: kaip nealkoholinio alaus reklama.
2: Iš principo jo, neblogas šūkis būtų.
3: Tikrai galėtų pasinaudoti kažkas čia greitai.
2: Drąsiai, taip. Nu žodžiu, sakė, taip, mes turim problemą ir tas problema ir kitas yra problema, bandom spręsti, bet na, didžiulis renginys, todėl be to neišeina.
3: Mm-hmm. Na, taip,
2: bet vis tiek kažkaip galėjo galbūt ir kultūringiau papasakoti, jo labiau, kad auditorija tokio atsakymų klausosi milžiniška visame pasaulyje ir jaunoji karto čia visiems sako, atvėskit šiek tiek.
3: Na, žinai.
2: Už kaitę esat matyt.
3: Kai dabar tokios sąlygos už lango, tai gali būti, kad teko truputėlį ir atvėsti, jeigu sakiau.
2: Klausė, kodėl tokie brangus biletai, tai sakė, jeigu būtumėm pigiau leidę, tai visi būtų perpardavinėję, nes ne va dabar tai nieks neperpardavinėję.
3: Ne, baigit.
2: Nu, žodžiu, jo, toks truputį paaugliško mąstymo atrodo suaugusio vyro atsakymai, bet yra kaip yra. Tai dabar apartų didžiulių skandalų, dar plus vienas prieš pat atidarimo varžybas. Kaip ten bebūtų, vis tiek visi žiūrės. Įskaitant ir mane ir Akvilę.
3: Aišku, ir net jeigu ir bus brangus biletai ir pirks, tiesiog, žinai. Nu, čia tokie pasispardymai, aš sakyčiau. Tokie vyriški pasispardymai.
2: Taip, ir nepamirškit, kad ir visiems muzikos mylėtojams yra dėl ko įsijungti, jeigu, pavyzdžiui, sporto nemėgsta ten futbolo ar ne, kai tie vyrai bėgioja ten gainioje tą kamuolį 90 minučių. Bus mega žvaigždžių pasaulio lygio, aš neišduosiu dabar, kas galbūt taip įdomiau bus jums, kurie koncertuos prieš pat atidarymą. Mhm. Tai manau, vien dėl to tikrai verta vakarė skirti tam tikrą laiką, pasižiūrėti tą svarbiausią pasaulio sporto renginį. Tai tiek iš mūsų kol kas, grįžtam prie muzikos, Texas Keep on Talking, toliau pliuse. Muzika, kuriai

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

One Republic Bliuseso diena Need Your Love. 3 minutės iki penktos, 5 pliuse 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė sugrįš šiandien naujienomis iš Lietuvos ir viso pasaulio. Papasakos taip pat, kaip vyksta derybos dėl naujos valdančiosios koalicijos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos demokratų frakcijos, vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, jog politiniai jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti tik dviem ministerijoms. Demokratai siekia jų daugiau. Jo teigimu šiuo metu realus objektas diskusijai yra energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Seime trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo susirinkus politinių jėgų lyderiams, socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius tikina, jog demokratai keturioms ministerijoms nevadovaus, projektuoja tris. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos vedlys Aurelijus Veryga tuo tarpu tikina, besitikintis išlaikyti dabar turimų dviejų ministrų portfelius. Nacionalinė švietimo agentūra pradėjo vidinio tarnybinį patikrinimą dėl per klaidą paviešintos inžinierinių technologijų brandos egzamino užduoties. Kaip pranešė agentūra, ketvirtadienį informacinėje testavimo sistemoje paviešinta dar neįvykusio inžinierinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies užduotis. Egzaminas numatytas birželio 18-ąją. Egzamine mokiniams bus pateikiama atsarginė užduoties versija. Seimas leido nuo Liepos eksportui šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip atlaisvinti suvaržymus jų eksportui į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas. Tuo metu socialdemokratas Algirdas Sysas įsitikinęs, kad pokyčiai sukels daugiau problemų nei duos naudos.
1: Tai sveikinu, turbūt kaip liaudis sako, trečias kartas nemeluoja, Lietuva oficialiai tap narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamintoja ir eksportuotoja. Sveikinu. Tikrai apgailestauju, kad buvau vienas iš iniciatorių ir niekad negalvojau, kad šitas įstatymas taip įsigims, nes tai įstatymas ne apie užimtumą, tai net įstatymas ne apie pajamas, taip įstatymas apie problemas, kurios iškil.
0: Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančios medžiagos kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Seimo narys Kęstutis Mažeika teigia, kad verslas šių pokyčių laukia.
2: Šiuo atveju mes kalbam apie aukštesnės pridėtinės vertės produktą ir tai nekalbame apie kažkokias tai narkotinės medžiagas. Ir jeigu šiandien pasižiūrėtume sveikatos apsaugos ministerijoje, kur vaistus vėžininkams Lietuva perka su tuo jūsų labai grėsmingu THC kiekiu didesniu nei yra Lietuvoje nustatyta, perkame iš Jungtinių Amerikos valstijų. Yra tam tikras absurdas, kai mūsų mokesčių mokėtojų pinigai būtent yra išleidžiami kitose šalyse.
0: Pataisa siūlyta priimti skubiai, nes verslas sako jau turinti sutarčių su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas to neleidžia. Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu buvusį Marijampolės savivaldybės tarybos narį, konservatorių partijoje narystę sustabdžiusį Andrių Vyšniauską dėl piktnaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, bei skiria jam 6500 eurų baudą. Taip pat teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė, teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trims metams. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po 5, džiaugiamės, kad turim jūs šalia radijum tuvu. Audrius ir Akvilė čia, ir metas šį kartą vienos dainos istorijai, ir šį kartą, na, turbūt negalėjo kita daina būtent neišibūti, nes tai yra pritaikyta daina šiam įvykiui šios dienos vakaro, apie kurį mes jau šiek tiek išnektuliam, ar ne, pasaulio futbolo čempionatui, kurio, žinai, kiek metų laukiam?
1: Kiek?
0: Daug. 4,5. 4,5 metų laukiu.
1: Nu taip.
0: Aha. Prailgo, tiesą sakant, bet pagaliau tai atėjo. Tai vat, tai yra daina Carnaval de Paris, Dario G kūrinys. Tai yra garsiausias, akivaizdu, šios grupės kūrinys. Tai yra Britų elektroninė grupė. 98 metais šią dainą sukūrė. Ir ši daina buvo sukurta Prancūzijoje vykusio pasaulio futbolo čempionato proga. Bet įdomus faktas tai, kad tai tikrai nebuvo oficialus kūrinys, oficialus turnyro himnas, bet toks tapo neoficialiai. Ir čia ta istorija, kai ta daina, kuri tiesiog buvo sukurta šiaip iš šalies ir ji tapo populiaresnė ženkliai.
1: Taip.
0: Nei kad oficialiai kurta ir FIFA's pripažinta, kad, na, pasaulio čempionato daina.
1: Tai ir dažnai tai būna, nutinka, ar ne, kad kažkokia gera daina, jinai tiesiog taip prilimpa, nes tuo metu
0: vyksta kažkokia didelė įvykiai.
1: Aha, ir tiesiog tampa kaip himnu kažkokios progos ar kažkokio įvykio.
0: Taip, tai įdomu yra tai, kad pagrindinė kūrinio melodija kilo ne iš studijos eksperimento, o iš futbolo tribūnų. Tiesą sakant, taip ir turėjo būti, o kaip kitaip. Buvo paremta sirgalių skandote, kurią anglų klubo Sheffield Wednesday fanai perėmė iš Nyderlandų klubo sirgalių, pasiskolino ir labai išpopuliarino. O pati melodija šaknis siekė dar senesnį amerikiečių liaudės dainą Oh My Darling Clementine.
1: Ir kurdami dainą, Dario G norėjo perteikti viso pasaulio futbolo šventės tą atmosferą, todėl įrašui naudojo neįprastus tos instrumentus, jų mišinio, o skambėjo dūdmaišiai, plieniniai būgnai, akordeonas, Lotynų Ameriko tiesiog persikūnijo viskas į tokius, sakyčiau, sirgalių balsus ir tą visą tą atmosferą. Ir pasak kūrėjų, skirtingi instrumentai simbolizavo įvairias pasaulio čempionate dalyvavusias tas šalis, todėl kūrinys ir tapo tokia savotiška muzikinė pasaulio futbolo čempionata, tokia kaip žemėlapį.
0: Lipo visiems, žodžiu, visi atrado visos šalis kažką savo, savo kultūros dalelę. Nors daina neturi nei vieno žodžio, yra toks instrumentinis kūrinys, bet tai ir tapo vienu didžiausiu šios dainos privalumu. Ją galėjo dainuoti ir savaip interpretuoti, bet kurio šalies ir gali, ir stadione, ir namuose, ir kur tik jie bebūtų. Dėl šios priežasties Carnaval de Paris iki šiol reguliariai skamba stadionuose visame pasaulyje ir laikoma viena pažįstamiausių futbolo melodijų istorijoje. Ir aš net nebejoju, kad jis skambės ne vieną, ir ne du, ir ne tris kartus ir šiame pasaulio futbolo čempionate.
1: Oi, tikrai taip. Ir kūrinio populiarumas buvo toks didelis, kad 2002 metais pasaulio čempionatų Japonijoje ir Pietų Korėjoje buvo išleista nauja jo versija. O grupės lyderis Paul Spencer, kuris vėliau tęsė projektą vienas, ne kartą sakė, kad nesitikėjo, jog apskritai kūrinys gyvens tokius dešimtmečius ir taps neoficialiu futbolo himnu. Čia taip. Tikriausiai yra vienas didžiausių kūrėjų pasiekimų. Nu, ta prasme, turėti, kad tavo daina taptų himnu, man atrodo, čia toks didžiausias pripažinimas.
0: Ir jo labiau, kai tu to nesitikėjai, kad taip nutiks. Deja, bet Spenceris mirė 2024 metais, bet palikimas tikrai yra didis ir Carnaval de Paris tikrai skambės ir šiame pasaulio futbolo čempionate ir dabar Liuso eteryje.
2: Dienos dainos istorija.

0: pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4 000 €. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2,22 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Vasarą mėgaukitės saugiai, pasirūpinkite savo odos apsaugą su aukščiausios kokybės ir apsaugos SPF Color Science. Daugiau rasite myderma.shop.lt. Ir apie SPF-ą pašnekėsime jau netrukus, o dabar trumpai apie orus.
1: Taip, kasgi laukia mūsų artimiausių metų. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palinos. Na, pastaruoju metu tikrai to trumpalaikio lietaus netrūksta. Diena kai kur ir perkūnija nugriaudys, kas vyko ir šiandien ir taip pat ne kartą. Temperatūra nakties metu nuo 7 iki 12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Kažkaip visoka, iš principo galėtų būti daugiau. Naktį Šiauliuose bus 10, kitose didžiosiuose miestuose laipsnių daugiau 11, o dieną Vilniuje bus 15, Kaune Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
0: Aha, išties, netrodo, kad bus labai labai šilta, bet net kada nėra labai šilta, mes turime pasirūpinti savo odos apsaugą. Ir dėja, daug kas galvoja, kad SPF naudoti reikia tik paplūdimyje, kada yra karšta, saulėta, bet iš tiesų SPF turėtume naudoti kiekvieną dieną, nes turime pasirūpinti savo odos apsaugą nuo UVA spindulių, nuo UVB spindulių, taip pat nuo mėlynos šviesos ir aplinkos taršos. Na, o aplinkos taršą ir mėlyną šviesą, manau, kad mes tikrai gauname visi kasdieną, tad tikrai rekomenduojam lengvos tekstūros ir kasdieniam naudojimui pritaikytą SPF iš Color Science. Ir jo daugiau aprašymą rasite būtent myderma.shop.lt.

0: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Politikai pagaliau apsisprendė dėl kanapių produktų. Iš Lietuvos traukėsi pasaulinės kriptovaliutų biržos Binance padalinys. Rainier turės pasiaiškinti dėl savo vietų dalinimo politikos. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino palūkanų normas 25%. Žengęs tokį žingsnį, šis bankas tapo pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimosi išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę jį paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Didesnės skolinimos išlaidos paprastai slopina paklausą ir padeda sumažinti infliaciją. Tačiau vis daugiau ekonomistų pasisako prieš palūkanų normų didinimą ir įspėja, kad šis žingsnis gali turėti mažai įtakos kovai su infliacija, kuri kilo daugiausiai dėl energijos tiekimo trūkumo, o ne dėl didelės vartotojų paklausos. Dauguma analitikų nesitikė, kad šis sprendimas reikš agresyvaus palūkanų kėlimo ciklo pradžią. Seimas leido nuo Liepos eksportui šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip pat laisvinti suvaržymus jų eksportui į ES ir trečiųjų šalių rinkas. Dabar Lietuvoje leista gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančios medžiagos kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti ir Lietuvoje. Pataisas siūlyta priimti skubiai, nes verslas sako jau turintis sutarčių su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas laikėsi pozicijos, jog Lietuvoje negalima gaminti eksportui skirtų produktų iš kanapių, jei koncentracija yra didesnė, nei leisina pardavinėti vidaus rinkoje. Lietuvos energetikos agentūra skelbia sukūrusi atsinaujinančios energijos išteklių plėtros galimybių skaitmeninį informacinį žemėlapį. Jame pateikiamos esamos ir planuojamos saulės, vėjo, atliekų, biomasės bei kitos elektrinės prijungtos prie perdavimo ir skirstomojo tinklo. Taip pat rodoma elektros tinklų infrastruktūra leidžianti įvertinti prijungimo galimybės ir tinklo pajėgumus. Anot energetikos agentūros taip siekiama suteikti daugiau informacijos ir palengvinti teritorijų analizę ir vystytojams ir gyventojams. Žemėlapyje gyventojai galės pasitikrinti, ar jiems priklauso gamybos įmoka, taip pat bus galima įsivertinti elektros tinklų ir infrastruktūros prieinamumą. Lietuvoje nuo 2020 metų veikęs vienas didžiausių mokesčių mokėtojų, didelis kriptovaliutų rinkos žaidėjas, pasaulinės kriptovaliutų biržos Binance padalinys Bifinity, traukėsi iš šalies. Jame liko tik vienas darbuotojas. Anot agentūros BNS tai rodo registrų centro duomenis. Pasikeitus kriptoturto įmonių veiklos reguliavimui, nuo šių metų sausio bendrovės veiklai buvo būtina kriptovaliutų paslaugų teikėjo licencija. Tačiau įmonė juos iki šiol negavo. Didžiausia Europos pigių skrydžių bendrovė Rainier sulaukė Jungtinės karalystės konkurencijos priežiūros institucijos tyrimo dėl savo politikos, pagal kurią tėvams taikomas mokestis už galimybę sėdėti šalia savo vaikų. Britai pradėjo tyrimą dėl Rainier taikomų 8 svarų sterlingų mokesčių skrydį, siekdama išsiaiškinti, ar tai nėra nesąžininga sutarties sąlyga pagal vartotojų teisų įstatymus. Pagal aviakompanijos taisyklės ir sąlygas vaikai nuo 2 iki 11 metų turi sėdėti kartu su bent vienu iš tėvų. Tyrima ir kompanijos kainodara, kai visa kaina pateikiama tik pabaigoje, o papildomi mokesčiai pridedami vėlesniuose užsakymo etapuose. Švedijos IKEA parduotuvėse dabar bus galima ne tik išsirinkti baldus, bet ir oficialiai susituokti. Tiesa, kol kas tokia galimybė numatyta tik vieną dieną, birželio 27-ąją, kai 5 tinklo parduotuvės šioje šalyje atvers duris 15 parų vestuvėms. Vestuvių vietos bus įrengtos parodų salėse, o ceremonijos aplinką galės pasirinkti patys jaunikis ir nuotaka. Tai gali būti, pavyzdžiui, jaukus kambarys kaimiškų stiliumi arba moderniai įrengta erdvė. Ši akcija vyks tik 5 Švedijos miestuose, o tinklas praneša, kad pradėjus registraciją į ceremoniją susidomėjimas buvo toks didelis, kad vietas teko paskirstyti pagal pirmumo principą. Po oficialios dalies IKEA surengs jaunavedžiams furšetą su vasarišku meniu ir padovanos poroms vestuvių dovaną. Socialiniuose tinkluose jau juokaujama, kad paslauga yra universali. Pabandžius surinkti tą dovaną namuose galima pagreitinti ir skrybas. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min. Savi ir valstybė kartu už jūsų verslo augimą. Verslo paskolos su valstybės parama ILTE programa portfelinės garantijos 3 dabar leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be NPI keitimo ir be asmeninio laidavimo. O trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių metinės palūkanos vos nuo 8 procentų. Greita paraiška, aiškios sąlygos. Viskas savi.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odų specialisto arba mydermashop.eu.
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Malonu, kad esat su mumis, mes su jumis, Kino Balsų metas, bandysim išsiaiškinti vieną filmą. Žymų, gerą, kurį daugelis yra matę.
1: Sakyčiau.
0: Kultinį galim, turbūt, turbūt rasiai galima sakyti ir kultinį. 1829, toks studijos telefono numeris, galite pasiruošti telefoną, skambinti netrukus ir bandyti išsiaiškinti, koks tai filmas, jeigu pavyks, firminiai pliuso marškinėliai bus jūsų.
1: Taip, ir aš pradedu tada iš karto, koks tai filmas.
0: Aš gal tau duosiu muzikinio fono, kad taip smagiau būtų, ar ne?
1: Manau, kad mūsų netgi klausytėm bus iš karto aišku, bet aš dar truputėlį ir papasakosiu.
0: Gerai.
1: Tai žodžiu, tai yra kultinis 94-ųjų kriminalinis filmas, kuriame susipina dviejų gangsterių, boksininko ir mafijos pasaulio veikėjo istorijos. Jis išgarsėjo netradiciniu pasakojimu, įsimintinais dialogais ir tapo vienu ryškiausių kino klasikos juostų. Ir tikrai pagal šitą garso takelį mūsų klausytojai jau žino, koks tai filmas, bet aš dar paminėjau, kokia yra legendinė frazė filme, tai ten yra tokia scena, žodžiu, vyksta susišaudimas ir tiesiog vienas iš mūsų pagrindinių herojų griebia motociklą, važiuoja pasiimti savo merginos, kad bėgtų jau, žodžiu, iš to miesto ir mergina klausia, kieno čia motociklas, jisai sako, čia ne motociklas, čia čoperis ir tada jis sako, kieno čia tas motociklas, jisai sako,
0: Z is dead.
1: Jo, tai kitaip dar Z'as Zedas negyvas, mažytė. Zedas negyvas.
0: Negyvas.
1: Tai koks tai filmas? Aš tikiu, kad jūs žinot.
0: Pabandykim. Sveiki. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Alo. Labą. Kas paskambino?
2: Paskambino Marius.
0: Malonu, Mariu. Esat filmą matęs šį?
2: Taip, daug kartų.
1: Labai gerai. Ar turite mėgstamiausią veikėją šio filmo?
2: Sunku pasakyt. Tu tikriausiai gal Bruce Willis to herojus.
1: Aha. Tai tas, apie kurį mes dabar ir kalbam, mano galbūt Travolta šiame filme. Na, arba jau legendinė mūsų pagrindinė aktorė, tai jau. Na gerai, o šiaip, tai jeigu esate filmą matęs, tikriausiai žinote šitą legendinę sceną.
2: Taip.
1: Ir koks tai filmas?
2: Tai Bulvarinis skaitalas.
1: Taip, kitaip dažinamas angliškai kaip Pulp Fiction, visiškai teisingai, taip.
0: Taip, tai šaunu, Mariu, labai gerai, kad paskambinot, kad įvardinot, mes norim jums padovanoti firminius pliuso marškinėlius dovanom.
2: Labai šaunu, ačiū labai.
0: Gražaus vakaro, iki.
1: Iki.
2: Ačiū. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Na ką, draugai, padarykime mažą matematikos eksperimentą. Nes pigu.lt prasidėjo pirktynės. Ir pirktynių taisyklės yra labai paprastos. Mažos kainos, dideli pirkiniai, bet tikroji magija prasideda tapus pigu plus nariu. Paskaičiuojam?
1: Paskaičiuokim. Jeigu norite, pavyzdžiui, lauko baldų komplekto, nori.
0: Domina.
1: Dominam. Mhm. Tai viskas labai paprasta. Mokėtumėt šiaip 599, bet su pigu plus tik 349.
0: O, wow. Tai čia susitaupo kiek?
1: 250 eurų.
0: Oi, fantastika.
1: Labai geras pasiūlymas. Taip, jeigu, pavyzdžiui, reikia dar ir beko šalituvo prie viso to, tai vietoj 455 eurų dabar mokėtumėte tik 385. O jeigu dar ir Dysono plaukų formatuvo norėtųsi.
0: Oi, šito labai reikia.
1: Manau, kad kiekvienai reikia taip, tai minus beveik 100 eurų ir jūsų bus tik 399 eurai.
0: Oi, geras, šitokios nuolaidos manos pasitaiko tikrai nedažnai.
1: Netaip ir dažnai.
0: Taip, ir laisvalaikio grožio prekiams taip pat yra 50% nuolaida, tai matematika paprasta, apsimoka būti pigu plus nariu ir tiesiog gauti viską daug pigiau. Paskubėkite į pigu.lt, nes pirktynės tęsis tik kelias savaitės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Europos Centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino palūkanų normas 0,25%. Žengęs tokį žingsnį, šis bankas tapo pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų, padidinusių skolinimosi išlaidas, reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę kainų kilimas eurozonoje paspartėjo iki daugiau nei 3% ir viršijo centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Po to, kai Teisėsauga dėl prisidėjimo kontrabandos meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija dar aiškinasi, kodėl pareigūno korupcijos nepastebėjo įstaigų imuniteto tarnybos ir siūlo labiau kontroliuoti jų darbą. Ta ministerijoje siūloma steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Tačiau profsąjungos ir ekspertai nemano, kad toks inspektorius galėtų spręsti pareigūno korupcijos problemą. Tokia pareigybė ministerijoje kuriama jau bent trečią kartą, 2018-aisiais ją panaikino. Nes buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas sako, kad inspektorius politinė pareigybė negalėjo atlikti savo darbo tinkamai, nes neturėjo teisinių įgaliojimų gauti informacijos. Vietoje tokios pareigybės pakartotinio steigimo reikėtų ieškoti problemos priežasčių ir jas spręsti.
1: Turėjote vietoje sistema nesuveikė, sprendimo priėmėjų ten policijos sistemoje neatėjo tą informaciją. Tada ministrė prašau įsiaiškinti, kurioj sistemos grandy įvyko trumpas sujungimas ir tą informaciją nepasiekė galbūt policija. Imuniteto tarnybos pareigūnų, gal vadovai slėpė ir taip toliau.
0: Nacionalinio pareigūnų profsąjungų susivienijimo pirmininkė Irena Kursevičienė sako, kad problemos nespręs joks inspektorius, kol vidaus reikalų ministerija ir įstaigų vadovai korupcijos prevencijos nenustatys prioritetu.
2: Dabar imunitetas daugiausiai užsiima seka pareigūnus, kurie galimai neteisėtai naudojasi butpinigių, išmoko kelionpinigius, žiūri, ar jie tinkamai funkcijas atlieka. Resursai imuniteto pareigūnų jų irgi yra riboti žmogiškie. Mes tada ir užsiveliam nuo smulkmenų pradėjų į didelius dalykus nekreipiamas dėmesys.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad korupcijos prevencija visada bus prioritetu, o generaliniam inspektoriui ateityje galėtų būti suteikti didesniai galiojimai.
3: Ir darbuotojai neturi tokių tiesioginių galiojimų, kurio pagrindu jie galėtų prižiūrėti būtent tokių tarnybų veiklą. Teisingumas būtų būtent generaliniam inspektoriui. Tai mes turim 5-6 tarnybos, tai pradžioje gali būti etapiškai, gali būti pradžiai atsirandėjimas tokios pareigybės ar tolesnis veiksmas, reikia galvoti apie jau ir rimtesnius įgaliojimus.
0: Vidaus reikalų ministras tikina, kad dar laukia policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir imuniteto tarnybų vadovų raštiškų atsakymų, kodėl jiems protis praslydo galimas masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais. Iš pareigų netikėtai pasitraukė jungtinės gynybos sekretorius Jonas Hillis. Jis tokį savo sprendimą motyvavo nepakankamų krašto apsaugos finansavimo. Esaugančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Tai Jonas Hillis pareiškė ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui. Britų premjeras žadėjo padidinti išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 ir iki 3% iki 2034 metų. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad toks finansavimo didinimas per lėtas. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: Labą labą mūsų besiklausantiems ir esantiems su M1 Plus. Dabar yra 16:18 valandų ir 10 minučių.
1: Atsilieka šiek tiek
0: gyvenimas. Gyvenu biškį praeitimi.

0: paskaičiuotos svetimos. Tai FIFA, pasaulio futbolo organizacija, yra paskyrusi nemažai pinigėlio visiems dalyvaujantiems pasaulio futbolo čempionate, ir žinoma nugalėtojams ir tiems, kuriems mažiau pasiseks. Bet panašu, kad nuskriaustų tikrai neliks ir biudžetas tikrai yra nemažas. Jie planuoja išdalinti 871 milijoną Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, eurais, tai būtų apie 745 milijonus.
1: Eikti savo.
0: Jo, visa tai padalinta bus 48 pasaulio futbolo čempionato komandoms ir kiekviena iš jų gaus po 12,5 milijono dolerių vien už dalyvavimą turnyre. Tai vien dėl to, kad atskris 10 milijonų iš kart bus. Vien už tai, kad pateko ir 2,5 milijono dolerių numatyta pasirengimui pirminimėmis treniruotėms ir visiem kitiem dalykams.
1: Tiesiog, profilaktiškai.
0: Už vandenuką, žinai, susimokėjau. Mažiau komandų yra, kurios laikomas pretendentėm, nes tokių ganėtinai egzotiškų yra valstybių šiemet patekę į pasaulio futbolo čempionatą, bet žinoma yra ir favoritės. Beje, ar tu turi savo favoritę, už kokią valstybę, pavyzdžiui, kokią palaikysi šalį?
1: Nežinau.
0: Kur gražiausi vyrai žaidžia?
1: Kažkur gal...
0: Italai nedalyvauja, priminsiu šiemet. Tragedija, nepateko.
1: Aha, nors tik žiūrėjau, kad ten Argentina...
0: Bet žemi visi Argentinoje.
1: Nu, žinau, čia su tais aukštais apskritai nėra labai gera situacija pasaulyje.
0: Anglų yra
1: būna dažniausiai
0: gynybai,
1: vartininkai aukšti. Daugiau šiaip, na, futbolininkai nėra, čia ne krepšininkai.
0: Nu, taip,
1: dažniausiai
0: taip.
1: Būna jie žemesnio ūgio. Gerai, o kokia tavo yra mėgstama?
0: Tai išsirink vis tiek vieną šalį. Reikia kažką.
1: O Jezu.
0: Argentina?
1: Nu gerai, sakykime nu, Argentina.
0: Aš visą gyvenimą už nevykėlius anglus, tai nekeisiu ir šiemet. Aš iki gyvenimo jau, kaip sakant, galdočiau, iki grabo lentos.
1: Mm-hmm.
0: Nu gal šiemet pavyks. Kaip visuomet. Prieš kiekvieną čempionatą, taip sako visi. Tai, žodžiu, tarp favoritų šiemet yra Ispanija, Prancūzija, mano minėta Anglija, Brazilija, tavo minėta Argentina.
1: O, pataiko, prašau.
0: Vokietija. Mm-hmm. Bent jau lažybininkai taip sako, kad jie turi daugiausiai šansų kelti trofėjų finale Liepos 19 dieną, beje, finalas bus. Ir pinigėliai taip pat bus padalinti ir pagal sėkmę. Tai nugalėtojams 50 milijonų dolerių atiteks, antrai vietai 33 milijonai dolerių, už trečią vietą numatyta 29 milijonai dolerių, už ketvirtą 27, na ir taip toliau praktiškai visi bus bent kažkiek apdovanoti. Na, tas sumos mažėja, aišku, su pasiekimais, kuo žemesnė vieta, tuo mažiau ir pinigėlių. Bendrai viskas bus daugiau negu kad praėjusiais čempionato metu, tai yra 22 metais Katare Argentina buvo apdovanota 42 milijonais eurų, o viso prizinis fondas paaugo net dvigubai.
1: Wow, ok.
0: O Amerikoje visada pinigų buvo daugiau.
1: Na.
0: Kažkaip FIFA pagalvojo, kad nišesnis tas būtų, bet pasarabus irgi galėjo kažkaip nepagailėti.
1: Galėjo, tikrai galėjo.
0: Bet yra kaip yra. Nu, infliacija, žinai, viskas brangsta.
1: Aha.
0: Tai galvojo, kad reikia padengti tos išlaidas, tai daugiau ir pinigėlių duos. Nu, neblogai. Pažiūrėsim, kas čia bus teisus, kas laimės. Mes savo jau pasakėm.
1: Audriui, čia kaip futbolo fanui tiesiog, aš sakyčiau, tai čia yra labai labai svarbu. Jis jau nekantriai laukia šiandieną.
0: Tai čia man saldainis nukrito.
1: Taip, taip, taip. Jis jau čia, žinokit, spirga visą eterį.
0: Spirgo,
1: kiek mes čia esam. Apie tą fulę startą, žodžiu, ir jau laukia, kada galės grįžti namo, skaniai kažką taip pasigaminti ir jau laukti to. Nu, jau viskas to, atidarymo.
0: Taip.
1: Turėtų būti labai gražu, kaip Audrius ir minėjo.
0: Koncertas
1: turėtų...
0: bus, primenu.
1: Taip, taip.
0: Tai ir muzikos, ir vyrų bus, ir kamuolys bus pagainiotas.
1: Žodžiu, ir vyram, ir moterim šiandien tai tikrai aktualu.
0: Adaptuota visiems.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: tada ir dabar.
1: Metas koveriams, dainoms, kurios suskamba naujai, tam tikrų metų ir buvo senų gerų kūrinių perdirbiniai.
2: Na ir mes čia kalbame ne tik apie kelią, bet ir apie dainą. Tai yra Road 66, vienas įdomiausių ir netikėčiausių Depeche Mode cover. Originalią dainą Get Your Kick On, Road 66, dar 1946 metais parašė ir įrašė Bobby Troup, o išgarsino Nat King Cole.
1: Tai buvo tikras amerikietiškos kelionės himnas apie legendinį greitkelį jungusi Čikagą ir Los Andželą. Neteko niekad važiuoti?
2: Važiuoti neteko, bet aš...
1: Norėtum.
2: Taip, ir tai yra mano mylimiausiam filmuke, Ratai. Ten yra šis kelias.
1: McQueen'as yra pralėkęs ten.
2: Ui, ne kartą ir net ir tvarkęs tą kelią.
1: Nekokybiškai.
2: Taip, ir praėjus daugiau nei 40-mečiams, 87-ais Depeche Mode nusprendė šią klasikinę bliuzo ir džiazo dainą paversti tokiu tamsiu elektroniniu kūriniu ir išleido ją kaip singlo Behind the Wheel pusę. Tai idėja gimė todėl, kad Martinas manė, jog prie dainos apie vairavimą puikiai tiktų dar viena kelio daina, todėl buvo pasirinkta būtent Road 66.
1: Įdomu ir tai, kad grupė šį įrašą sukūrė beveik ekspromptu, na dažnai būnam pasaroje metu, mes dažnai pasakom, jog tokie hitai geros dainos labai greit yra įrašomos,
2: tiesiog gimus idėjai,
1: o kažkaip taip nutinka. Tai, žodžiu, pats Goras vėliau yra pasakojęs, jog daina buvo įrašyta mažiau nei per vieną dieną ir iš pradžių buvo laikoma tiesiog smagiu beje pusės kūriniu, o ne rimtu singlu. Žodžiu, kitaip tariant, plokštelėje užkišti laikui.
2: Taip, tiesiog, bet po to Depeche Mode savo versijoje sąmoningai panaudojo garsinius elementus iš Behind the Wheel, todėl abi dainos skamba tarsi tokios vienos istorijos dalys.
1: Serialo serijos.
2: Norėjau sakyti, kaip pratesimas viena kitos. Ir vėliau atsirado net specialūs tokie kaip mega mixai, kuriuos Behind the Wheels ir Road 66 buvo sujungtos į vieną, o JAV leidykla šį derinį tiesiog aktyviai reklamavo klubuose.
1: Dar vienas įdomus faktas, jog ši daina Road 66 taip pat užima ypatingą vietą ir grupės istorijoje, nes tai buvo pirmasis oficialiai išleistas Depeche Mode coveris, nes iki to grupė beveik visada įrašinėjo tik savo pačių kūrinius ir albumuose vengė svetimos kūrybos. Na, bet vat, prašau, pralaužė ledus. Paklausykim.
0: Tada ir dabar.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: vienas plus.
1: Gerai. Sveiki, mėlyje. Audrius mane tiesiog paliko vieną.
2: Nu ne.
1: Užpyko.
2: Taip nebuvo.
1: Nesakiau, kad jis yra didžiausias objektas mūsų studijoje.
2: Ne.
1: Jisai supyko dėl to, kad mes turim balioną tokį gražų pandutės studijoje. Merginos čia
2: iškraistė.
1: Ir jie va, paliko. Ir jisai atsinešė prie savo darbo stalo ir sako, ar
2: matai. Atsmengiau būtų.
1: Įvyko pokyčiai pas mūsų studijoje. Ir sakau, ne, matau. Ar sakau, matau tik pandutį. Ir sako, nu tai čia didžiausias objektas. Sakiau, ne, didžiausias.
2: Tas moterų pastabumas.
1: Ir tada jis mane paliko tiesiog vieną čia šnekėtis.
2: Taip. 1-8-2-9 prisijungit prie mūsų kompanijos, paskambinkite, jeigu norite dovanų, firminiai pliusą marškinėliai galite tekti jums, jeigu jūs šiandien sekite dienos naujienas, ar ne, pranešimus ir išsiaiškinsite, kas yra melas, o kas yra tiesa. Melo detektorius, taip vadinasi mūsų rubrika. Trys faktai, vienas iš jų yra visiška netiesa.
1: Jo, bet nebūtinai bus irgi tik šiandienos faktai, bet didžioji dauguma.
2: Taip.
1: Tai žodžiu, yra trys faktai. Pirmasis, imbiero arbata padeda nuo pykinimo. Antrasis, filmą Nasrai režisavo James Cameron. Trečiasis, Sagrada Familia tapo aukščiausiu pastatu Barselonoje. Tai skaminkit 1-8-2-9, laukiam, kurisgi čia yra melas ir kuriegi du yra tiesa.
2: 100 metų statė, pagaliau pastatė, prezidentas Nausėda nuskrydo į atidarymą.
1: Taip.
2: Ir dabar jau sako, kad aukščiausias pastatas neva Barselonoje. Dar sako, kad imbieras nuo pykinimo padeda vyram.
1: Nors man atrodo, kad, nu, nežinau.
2: Arbata būtent.
1: Taip, tai turėtų būti imbiero arbata.
2: Arbata. Mhm. Ir dar vienas faktas apie kiną, apie Holivudą, apie režisierius. Jamesas Cameronas Titaniko taip pat yra režisavęs, ar ne, ir Nasrus.
1: Taip.
2: Režisavo. Nu, kaip ten yra, pažiūrėsim. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Palmira.
2: Ar gerai jūsų nuotaika šiandien buvo, Palmira?
3: Taip, puikia.
2: Nesulijot?
3: Dar tai dalyje, žinokit, Žemaitijai.
2: Dar vis, pas mus jau gedrėja ir iš solutė netgi buvo išlindusi. Na, tai linkim kažkaip nesušlapti, nepapulkyti kokį liūtį. Bet labai dovanų norėtumėm jums padovanoti šiandien.
3: Tai būtų malonu.
2: Pabandykim, kaip galvojat, kur melas, kur tiesa?
3: Vidurinis melas.
2: Vidurinis.
1: Manote, kad filmas Nasrai nėra režisuotas Jameso Camerono?
3: Taip.
2: O kas tada režisavo?
3: O, žinokit, tikrai nepasakysiu.
2: Bet filmą matėt?
3: Tokit. Ne.
2: Apie ryklius tokius piktus.
1: Jo, ten tokia apie vandenyną, kaip ten tie rykliai, žodžiu.
3: Gal kažkada, žinokit.
2: Nėra naujas filmas, toks jau matys gyvenimo.
1: Išties.
2: Bet esat teisi. Tai
1: taip.
2: Tikrai nėra Jameso Camerono filmas režisuotas, jis režisavo irgi apie vandenį, apie liūdną istoriją.
1: Taip, bet ne apie ryklius.
2: Bet ne apie ryklius.
1: Ne,
2: o režisavo...
1: Stevenas Spielbergas, kuris tarp kitko šiemet išleidžia naują filmą apie ateivius, apie ką mes kalbėjome vakar. Tai sveikiname jūs, Palmira, jūs laimite M1 plus marškinėlius.
3: Ačiū labai.
1: Tikimės, kad juos dėsite šią vasarą, mėgausitės jais ir, žodžiu, pasipuošėt visur, kur keliausit.
3: Tai žinoma.
2: Labai gerai, ir nepamirškit pliuso. Mums smagu jūsų kompaniją turėti.
1: Taip.
3: Labai malonu.
1: Na,
2: mes norim padėkoti visiems pliuso klausytojams, kad buvo su mumis šiandien tokia gan keistoka diena, permaininga diena, kalbant ir orų prasme, ir naujienų prasme, ir
1: tikimės... Ir mūsų su Audrium bendravimo prasme.
2: Taip, ir tikimės, kad kiekvieną dieną nuo ketvirtos prisijungsite prie mūsų.
1: Taip, pasiklausyti, pabendrauti, paskambinti mums, laimėti prizus ir, žodžiu, pavaibinti.
2: Taip, o žinai, ką dabar darysim visi?
1: Ką?
2: Dabar bėgsim ruoštis jau vakaro kulminacijai.
1: Žiūrėti futbolą.
2: Taip, reikia, žinai, kažko ir atsigerti, ir užkast reikia pasiruošti, žodžiu, ir savo mylimos komandos marškinėlius reikia išsilyginti, pasiruošti. Taip. Kaip pridėra viską, ne šiaip, kaip čia, žinai, atsisėdi yra.
1: Taip, o jeigu esi pasyvus žiūrėtojas ir neturi savo mėgstamos komandos, tai tada turi užsidėti vienas plius marškinėlius.
2: Taip, iškart rezultatai pagerėja.
1: Taip.
2: Jau patvirtinti yra mokslininkų.
1: Gerai, iki visiems.
2: Iki susigirdėjimo, paliekam su nuostabia daina jūs, Lighthouse Family, Postcards from Heaven.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
2: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Bilietai žalgiris.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas apsisprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje šiame sąsiauryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Dabar mandatas išplėstas kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Konservatorius buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius sako, kad šiuo sprendimu nėra aišku, kiek karių bus siunčiami.
1: Kokie kariai vyks, ar jūrininkai, ar specialių operacijų pajėgų kariai, dar nėra aišku. Gali būti, kad ir medikai vyks, gali būti, kad ir sraigtasparnio įgulą mes ten siūsime. Šis shopping listas vadinamas yra paduodamas būtent šaliai, kuri ima lyderiauti tam tikroji operacijoje.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas tikina, kad Lietuvos sprendimas prisidėti prie Jungtinių valstijų buriamos koalicijos yra svarbus, ypač šiuo metu sprendžiant Amerikos karių buvimo klausimą Lietuvoje.
2: Priimame sprendimą prisidėti prie tarptautinių pastangų, užtikrinti laivybos laisvę, civilinės laivybos saugumą ir regiono stabilumą. Ir taip pat tam kontekste, kai mes šiandien diskutuojame, ar Jungtinės Amerikos valstijos išveda karius iš Lietuvos, ar po rotacijos vėl atsiūs ir kada atsiūs, tai yra nepaprastai svarbu.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuvos kariai ir specialistai dalyvaus išminavimo ir žvalgybos operacijose. Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Tai reiškia, kad už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinami galės pretenduoti į ankstesnį paleidimą. Ši byla nagrinėta gavus kalėjime bausmę atliekančio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio nuteisto už vaikų tvirkinimą konstitucinį skundą. Jis į konstitucinį teismą kreipėsi, kai kiti teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo. Tuo tarpu Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu buvusį Marijampolės savivaldybės tarybos narį, konservatorių partijoje narystę sustabdžiusį Andrių Višniauską dėl piknaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, bei skiria jam 6500 eurų baudą. Taip pat teismo nuosprendžiu Višniauskui liko nepakeistam baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas trims metams. Duomenimis Višniauskas 2019-2020 metais, būdamas tarybos nariu, piknaudžiavo tarnybinę padėtimę, apgaulė įgijo savivaldybei priklausantį 1300 eurų vertės turtą. Lietuvos oro uostai informavo, jog visose šalies oro uostuose jau yra numatytos saugios vietos, į kurias keleiviai, artimieji bei darbuotojai būtų nedelsiant nukreipiami, jei šalyje būtų paskelbtas oro pavojus. Anot bendrovės pranešimo, paskelbus oro pavojų būtų aktyvuojami specialūs garso pranešimai ir informaciniai užrašai oro uosto ekranuose. Paskelbus raudoną oro pavojaus lygį būtų stabdoma visa oro uosto operacinė veikla perone ir terminaluose. Po gegužę Vilniuje paskelbto raudono oro pavojaus signalo oro uostai sulaukė pastabų, kad jokie evakuacijos veiksmai Vilniaus oro uoste nebuvo vykdomi. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
1: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kaip plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
5: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
4: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
6: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Děkuji.
1: Stebėk LKL finalų dvikovas. Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus gyvai. Atvyk į Žalgirio areną ir palaikyk savo komandą kartu su žaliai baltais fanais. Biletai žalgiris.lt.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Kaip filme prieš saulėtekį sakoma, kartais pakanka balso, kad liktum. O dabar Pet Shop Boys, daina Sevida E. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, leiskite muzikai sulyginti kvėpavimą. Penktadienį dieną Vilniuje ir Šiauliuose dūksna, Panevėžyje nestiprus lietus, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota. Kaune 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Alytuje ir Vilniuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Shepard kūrinys Jeronimo. Jis tinka jūsų nakčiai, kai norisi drąsos peržengti ribą. Kai viduje kyla noras veikti, o nuovargį pakeičia ritmas ir lengvas optimizmas. Tokia daina padeda susidėlioti mintis ir nepasimesti tarp planų. Toliau laukia daina, kuri 9-ame dešimtmetyje tapo šokio aikštelių kibirkštimi, o jos priedainį atpažįstate per pirmas sekundes. Įrašas garsėja tvirtų vokalų sluoksniavimu, aiškių būgnų pulsų ir įtemptų pulsuojančių tempų, kuris uždega net tyliausią kambarį. Pointer Sisters, I'm so excited.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Daft Punk ir Pharrell Williams, kūrinys Get Lucky. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, ką verta pamatyti šią naktį. O dabar Billy Joel, daina The River of Dreams. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintys rastų kryptį. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Dievo kraštas, režisierius Francis Lee. Tai atšiaurios Šiaurės Anglijos fermos istorija, kur vienatvė ir sunkus darbas susiduria su netikėtu artumu. Rekomenduoju, nes filmas kalba be triukšmo. Žvilgsniai, tyla ir vėjas pasako daugiau nei žodžiai, o jausmas gimsta iš paprastų, tikrų veiksmų. Jums tai bus kinas, kuris primena, kad švelnumas gali būti drąsa, o artumas ateina tada, kai jo mažiausiai tikiesi. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs klausotės, nes naktį lengviau išgirsti save. Vieni grįžtate po darbo, kiti būdite kelyje, dar kiti saugote namų tylą ir ieškote dainos, kuri sutvarko mintis. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Ir jūsų naktis čia turi savo ritmą. Patarimas jums. Trumpam sulėtinkite kvėpavimą, atpalaiduokite pečius, išgerkite kelis gurkšnius vandens ir leiskite muzikai nuimti įtampą. Toliau Sting. Mad About You.

Sveiki, aš Mikas, jūsų nenaktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Šią valandą judam toliau be ilgų kalbų. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad žinotumėte, kas svarbiausia ir kas keičiasi. O dabar po You Got to Lose skamba Fine Young Cannibals ir daina I'm Not the Man I Used to Be. Aiškus ritmas, tvirtas vokalas, gera nuotaika ir trumpas priedainis, kuris greitai įstringa. Klausomės jau dabar. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulyje prie Maskvos per automobilio sprogimą žuvo aukšto rango Rusijos generolas Damiras Davydovas. Pranešama, kad incidentas tyrimas, aiškinamasis sprogmens apie, o saugumo priemonės regione griežtinamos. Toliau, tęsiantis karo veiksmams Irane, Jungtinės valstijos praneša surengusios naujas atakas prieš Iraną ir tai vadina savigino smūgiais po pranešimo apie numuštą sraigtasparnį. Situacija išlieka įtempta, o laivybos ir skrydžių maršrutai regione vertinami iš naujo. Taip pat Šiaurės Airijoje, Belfaste, kilo masiniai protestai ir susirėmimai su policija po visuomenę sukrėtusio išpolio peiliu. Fiksuojami sužeidimai, sulaikymai ir raginimai atkurti viešąją tvarką. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.